0: Commerce. Commerce. Commerce.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Det sommer, og dagens tema syntere I sommersol. Vi har en liten sommertradisjon her på Uhørt på Radio Rakel, hvor teamet bak Mars Records plukker ut noen minimalistiske synthpop-nuggets til oss. I år har de overgått seg selv, og det blir hele fire syntere I sommersol-spesialer, av hvilket dette nummer fire. Vi startet I Schweiz I 1982. Der kom soloartist eller gruppe Klinisch Sauber ut med singel Kommerz Krieg Mond, trespors singel med tre låter. Vi hørte Asia, Der Kommerz. To tomler opp for bandet Klinisch Sauber. Når du klinisk edru, da det fare på ferde. Da kommer fastlegen din løpende med vodka til deg. Det gjelder det samme for Klinisch Sauber som for mange minimalistiske syntgrupper. Varig verdensberømmelse var ikke planen. Det kom bare en singel under artistnavnet Klinisch Sauber. Den kom på Commerz Records. Når plateselskapet oppkalt etter låttitelen, så kan man også gjette på at heller ikke plateselskapet var en permanent ordning. Det tidlige 80-tallet en gullalder for folk som vil gi ut en singel, få den distribuert og solgt, få sagt det de har å si, og så gjøre noe annet med livet sitt. Neste mann ut har hatt en lang karriere I musikkbransjen, men da som låtskriver, produsent og så videre. Under eget navn og med eget ansikt har han gitt ut fire singler. Jeg skal avstå fra å snakke noe mer om de tre første. De kom I 1980 og 1981, og på coverfoto har Gilbert langt hår. Så, omsider, får Gilbert øynene opp for New Waven, klipper håret kort og lager en Neue Deutsche Welle-klassiker. Ferien unterm Apfelbaum. Kom på Electrola I 1982. Og etter det, mer Neue Deutsche Welle.

Der hørte vi to kortvarige tyske New Wave-forsøk. Først Gilbert, og så Stahlnetz. Stahlnetz kom med en LP og en singel. LP'en Wir sind glücklich, og singelen For all den jahren. Da skal det innrømmes at begge låtene på singelen med på LP'en. Stahlnetz var tilbake I 2020, da med det digitale albumet Music for Smartphones, med 51 ett minutt lange låter. Vi har en dagdrøm her på Uhørt om å lage et helt program med bare korte låter, så vi får se om det ikke blir anledning til å komme tilbake til det albumet etter hvert. Så langt Vest-Tyskland. Nå skal vi til Sverige, et annet storartet New Wave-land, med både kommersiell og mer kunstnerisk undergrunns New Wave. Og gruppa vi skal høre, Kitchen and the Plastic Spoons, holdt på fra 1980 til 82 og byr på temmelig mørke saker. Gruppa ga opprinnelig ut en single og en fleksidisk. Men de må ha gjort et solid inntrykk allikevel, for det har kommet ut hele to samleplater med utgitt og uutgitt materiale. Senest Screams to God på amerikanske Dark Entries I 2013. Med Kitchen and the Plastic Spoons fra Sverige skal vi høre Asia på singelen deres, Happy Funeral. Og etter det, Hellas.

Og etter svenske Kitchen and the Plastic Spoons så hørte vi greske Chioris Peredereio. Gruppa var aktiv fra 1982 til 86 og ga ut en LP og en singel. Vi hørte singelen Anusi. Chioris Peredereio pleier å bokstavere låttitler og bandene og nå alt på platekoversiden med greske bokstaver. Noe som betyr at de ofte ender opp som Chioris Peredereio I Vesten. Fordi den greske bokstaven «ch» ser ut som en «x». Gruppa startet opp igjen I 2014, og ga da ut en ny dobbel utgave av Anusi-singelen, med de opprinnelige versjonene av låtene på første singel, og med nye innspillinger på den andre singelen. Vokalisten døde I 2018, men albumet var omtrent ferdig og kom ut I 2021. Og nå Belgia. Gruppa Kuruki ga ut noe sånt som 5 singler og 1 album, fra 1981 til 1984. Etter etternavnene til bandmedlemmen å dømme, så gruppa fra den nederlandsktalende delen av Belgia, men de unngår alle språkproblemer gjennom å synge på engelsk. Vi skal høre baksida på 12-tommeren Such a Liar, som kom på plateselskapene med det flotte navnet Money Records I 1981. Låten heter Jack Jack.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema syntere I sommersol, og låten utvalgt spesielt for Uhørt på Radio Rakel av Hommage Records. Og etter belgiske Kuruki så hørte vi en engelsk gruppe, Sun Yama, med deres coverversjon av Bob Dylans Subterranean Homesick Blues. Denne kom ut på samlehjelpen Your Secrets Safe With Us på Static Records I 1982. En LP som ellers mest kjent for at det var første gangen Pulp, senere et meget kjent Britpop-band, ga ut noe som helst. På denne samlehjelpen finner vi dessuten en dub-versjon av Subterranean Homesick Blues, der låttitelen kortet det til Subdub Instrumental, og bandnavnet Sun Yama kortet det til Sun Ya. Subterranean Homesick Blues var Sun Yamas eneste studioinnspilte låt, men de ga også Subterranean Homesick Blues ut på single, og der det en live-låt på BCA. Man skulle tro det var et mer normalt sted å plassere en instrumental dub-versjon, men ok. Neste band ut ga heller ikke ut mer enn én single. Men det ene av de to medlemmene av duoen Ka Antelope burde være kjent for mange av dere. Fredrik Valher var også med på å starte og drive Sub Rosa-labelen, med støy, samtidsmusikk, William Burroughs og tilliggende herligheter. Hundrevis av utgivelser med start I 1984. Ka Antelope bokstaveres med to A-er, K-A-A Antelope. Singelen kom på Sandwich Records I Belgia I 1982. Vi skal høre baksida, The Break of Day. Etter det, Canada.

Der hørte vi belgiske K-antilop og kanadiske Land of Giants, med forsida på deres eneste utgivelse, tolvtommeren Cannibal Dolls. Vi skal en låt til med kvinnelig vokal. Duoen Les Anglaises bestod av Judith Siron og Valerie Steele, så da har de sannsynligvis sine ord i behold. Les Anglaises betyr altså de engelske, og Judith og Valerie jo utpreget engelske navn. Les Anglaises eneste singel kom ut både i Belgia og Danmark. Den danske utgaven kom på Mega Records, så kanskje det faktisk blitt distribuert noen eksemplarer i Norge også av denne her? For de fleste av disse låtene så regner jeg med at det første gangen de blir spilt på norsk radio. Men denne gangen jeg ikke brennsikker. Kanskje den vært distribuert i Norge og spilt på norsk radio før? Uansett, vi skal høre Monoton med Les Anglaises fra 1985.

Og etter Les Anglaises, et belgisk band med to engelske medlemmer, så hørte vi den engelske gruppa Le Lulus med deres Fragile Thing, B-sida på singelen Africa fra 1986. Le Lulus holdt på en bortimot en tiårsperiode med start i 1982. Først og fremst et kassettband med hele to kassettalbum på norske Hypertonia World Enterprises. Men tre sykdomssingler ble det også. Og i 2014 kom det en dobbelt samlet LP på Vinyl On Demand i Tyskland. 1986 er egentlig litt etter gullalderen for den minimalistiske syndpoppen. Neste låt ut kommer like før gullalderen i England bryter ut. Vice Versa kom med EP-en Music 4 på Neutron Records i 1979. Vice Versa ga bare ut to singler, av hvilke dette var den første, men spilte inn nok materiale til at Vinyl On Demand kunne gi ut en 4-LPS-boks, kalt Electrogenesis 1978-80. Deretter startet noen av medlemmene det kommersielle popbandet ABC. Vi skal høre minimalistisk ursynt av klasse med Vice Versa, New Girls Neutrons.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette det fjerde og siste programmet denne sommeren med Syntere I sommersol, med låter spesielt håndplukket for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Commage Records. Og sist I alle fire episodene I årets Syntere I sommersol har vi hørt en låt fra den nye plata med Norges minimalistiske syntpop håp og helter Horseman, Make It Red. Horseman har tatt vare på hele maskinparken av synter og rytmebokser fra 80-tallet og lager minimalistisk syntpop som låter som den skal. Og vi skal høre avslutningssporet på dobbeltalbumet, William Burroughs. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel for I dag, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: sånn, og så der, fransk dans, hei hei. Jeg klarer aldri å gjøre det jeg vil, nemlig å rappe, det har vært mitt store sånn, ja ja, man kan ikke greie alt her I livet. Dette I hvert fall abstinens, du hører på FM 99,3 Radio Rakel, og vi skal snakke faktisk Madonna I dag, men den store gjesten noe langt yngre og vakrere, nemlig en, ja, jeg skal faktisk gi dere en slags gåte her, fordi hun meget vakker, inni og uti, jeg håper å si uti, og jeg vet at dere elsker gåter, skjønner du, så jeg skal slenge den ut, og har et navn som meget gammelt, meget ung, altså I alder, men meget gammel I navn, og hun veldig mektig I sitt gjøremål. Vi skal høre litt mer Madonna, og så får jeg denne skjønne gjesten inn, som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt, og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil, hun, om andre ting som ikke jeg har kontroll over, fordi jeg jo bare Morten Magnus, og du hører på abstinens. Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, ja. Så jeg spiller like godt låta jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
1: There's only one thing.

0: Der hører vi Madonna fade ut. Vi startet sendingen I dag med Danceteria, som hennes siste single, og denne låta her, School, hentet fra Confessions 2, som altså hennes aktuelle plate. Og velkommen til deg, selv om ikke du har noe med akkurat det å gjøre. Tora, du dagens gjest, du kan få lov å uttale ditt vakre etternavn også. For jeg fikk det litt sånn, så redd for å gjøre det feil.
1: Sikveland.
0: Sikveland.
1: Stemmer.
0: Jeg blir litt sånn, typetisk når jeg sitter. Du en person som jeg ser I ny og ned, for det har seg slik at rett ovenfor Blitz, vis-à-vis, så lå det en fantastisk klubb som jeg skal få lov å mimre om akkurat når jeg vil, og jeg gjør ikke det så ofte. Og det litt skummelt å ha gått forbi den de siste 5 årene, for da har den vært stengt, og det ikke gjort en dritt med den klubben, så det bare, jeg ser de gamle posterne, og det husker det var en sånn, jeg skulle være med på en utstilling, sånn der, Morten Magnus, og alt bare feidet, så det sånn, jeg føler at det har vært en atomkrig, det sånn, ikke atomkrig skal man ikke spøke om, men sånn at det har vært en krig, det har vært gått 100 år, det bare sånn der filler igjen på veggen.
1: Dystopisk.
0: Ja, men nå heldigvis, for et års tid siden, halvannet, så dukket opp en butikk der, som jeg tok meg et halvt år før jeg fikk snudd døgnrytmen og kommet meg innom I åpningstid. Det har seg slik at butikker har åpningstid.
1: Ja.
0: Mm. Og der koste jeg meg så skikkelig. Det en second hand store, men ikke en hvilken som helst second hand store. Jeg vet ikke om... jo, jeg kan forklare det, bare for å ha ordet litt til. Det veldig frekt av meg, men dette bare komplimenter til min kjære gjest her. Og det at når jeg var I Bø hos eksen min, og jeg skal ikke snakke om Madonna Rama, så var det en butikk der som jeg forelsket meg sånn I, og så ble jeg litt sur, for jeg tenkte sånn, sånn har de ikke I Oslo. Det var en sånn koselig gult hus som hadde mange sånn krimskrams rundt, men så hadde de sånne klesseksjoner som var litt interessant, og jeg skjønte ikke helt, for jeg trodde jeg hadde skjønt alle bruktbutikker, eller vintage, for det var liksom litt sånn der adskilt på en rar måte da. Men hvis dere kjenner det gule huset, så skjønner dere sikkert, og det, I min humble opinion så Toras butikk, for det kan jeg vel si.
1: Ja, det kan du endelig si.
0: Den den kuleste. Men har ikke jeg vært I alle da? Jeg har ikke vært I den som ligger I Kjutta Heita, og det jo blitt kjempemange av dem. Mm. Eller for å være et gult hus på Bø. Vet du hvor mange dere
1: Nå jeg litt usikker om det 13 eller 14, men vi åpnet nettopp en ny I Bjørkelangen, så jeg litt ut for Oslo. Nå jeg såpass litt lokalkjent at jeg kan si hvor det men jeg vet vi åpnet nettopp en ny, så det veldig gøy.
0: For det som greia da, at man da det franchise, at man på en måte kjøper seg inn I et...
1: Mm, du kjøper basically, du kjøper merkevaren til å kunne bruke videre til stekebruk, og så også systemer, alt av tech med printere, datamaskiner, alt du skal måtte trenge til å starte butikken, så du får basically byggesteinene, og hva du gjør videre med de, det velger du selv. Og det også det jeg synes så veldig kult og fint med det gule huset, at sånn som hos meg, jeg kan gjøre akkurat jeg vil, og lage den butikken jeg vil. Men så kan du gå til en annen butikk og møte en helt ny opplevelse, med en helt nytt, ikke konsept da, men med ideer og tanker om hva det gule huset skal være da.
0: Vet du hva? Jo, det kan jeg stå helt innenfor, selv om jeg ikke skjønte så mye av business-snakket ditt nå, så det jeg også vil at du skal snakke litt om, det å starte faktisk opp, for seg selv, uten at man nødvendigvis gjør det på den fra totally scratch, så det jo ganske scratch å være 25 år, og så gå fra butikksjef til butikkeier. Mm. Vi skal komme tilbake til det, men vi skal synse litt om Madonna før vi slipper henne, fordi Madonna akkurat som deg, en veldig sterk kvinne, kunne vært bestemoren din sikkert, men det har vært liksom fokus også de siste 15 årene I hennes jeg vet ikke, 20 kanskje, at hun begynte å bli kritisert for alderen etter hun var 50 eller 40. Det var I hvert fall, du husker jo ikke det.
1: Før jeg ble født.
0: ja, var det første Madonna du husker, for det, hun har jo på en måte ikke, I min og ganske manges opinion, så det som hennes siste sterke plate, hvor hun var en ledende popfigur. Det var Confessions of a Dance Floor nummer 1, og den tror jeg kom I 2005. Og det jo ganske lenge. Jeg mener, du var født men du var ikke mer enn
1: 3 år.
0: Ja, og da man ikke så jeg vet ikke forhåpentligvis ikke inn i sånn musikk hvor de synger om sex og sånn da. Du var I hvert fall for liten til å skjønne hva som ble spilt.
1: Jeg var for liten til å forstå hva som ble sagt på sangen, men det faktisk et av de første minnene jeg har pull opp til barnehagen I bilen og I'm having du-du-du
0: Ja, hang up.
1: Ja, takk. Det liksom som, da jeg var Madonna når den var på radioen, så akkurat den der veldig nær og kjær for meg, så ja.
0: Det så rart, det var veldig søtt, for det, jeg likte jo både Madonna og ABBA, men ABBA nesten mest, fordi vokste jeg opp, da var jeg 3 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Og ble kjørt I barnehagen I mammas lille runde, hva heter de for noe? De folk, det folkevogn som sånn rund folk, rundbil? Rundt tak.
1: Boblebil.
0: Ja, boblebil.
1: Åh, som Volkswagen.
0: Ja, det mamma, du stakkars. Hun hadde ikke ordentlig liksom, varme greier der, for hun var jo tross alt alenemor og kjørte løpet.
1: Mm.
0: Så jeg må bare gi en liten sånn skjult blunk og skål til mamma I himmelen. Jeg vet ikke om himmelen noe for henne, altså jeg tror hun I solen, og hun elsket sol, og det tror jeg hun fortsatt gjør. Uansett, Madonna en annen mor, 5 barn, det ble hun også kritisert for, at hun har adoptert noen barn. Vi skal ikke snakke om det nå, vi skal snakke om denne platen. Hva synes du om det du hørte nå?
1: Jeg følte jeg var inne I et mørkt rom, der det lukter litt svette, det litt trangt, solbrillene på, og det bare god stemning. Så jeg har ikke hørt på Madonna på noen år, og jeg var veldig sånn, wow! Mm. Jeg følte det var, ja, kom ikke på at det var en gammel drama I hermetegn som sang.
0: Jeg elsker den skolen som jeg nettopp hørte. Nå jo du nesten rett ut fra skolen, og butikkeier, vi skal komme tilbake til det, men det jo fine ord fra en ung, og en ung, hva skal jeg si for noe? Sjef, med god smak, for det virker det som du har, både når jeg ser deg I disse kreasjonene som da antrekk. Jeg vet at ikke du lever under for klær I sånn personlig forstand, men det gjør ikke jeg heller, og sånn det med oss som har god smak. Du vet at good taste is the hardest thing to waste.
1: Det nettopp det.
0: Så jeg prøver da å trigge det ut I min smak I å spille god musikk. Og jeg synes absolutt Madonna, denne platen en sånn, jeg vil spare kanskje 10-jern, men jeg går på 9-jern, 9 av 10. Fordi at det først og fremst helheten her, som fantastisk.
1: Mm.
0: Og en annen ting selvfølgelig stil det sånne små detaljer som jeg faktisk ikke får med meg med en gang jeg som så analyserende og analytisk så som at hun sitter bak et slør på coveret og så mens poenget jo hørte jeg da noen som snakket om det, en eller annen sånn hysterisk fan som sa bare at ja, men det jo en sånn pink triangle på coveret så jeg på det en gang til, ja, men det, nå, da så jeg det kjempelett, og en pink, en rosa triangel, jo litt sånn homosbevegelsesign, men da det omfattet enda flere for enda flere år siden, spesielt da det begynte vel under 2. verdenskrig, hvor de var opp den andre veien, og mennesker ble merket, noe som vi aldri skal komme tilbake til. Uansett, vi skal komme tilbake til Madonna nå så vidt, og det en siste låt, altså Madonna, You're Getting Full Pot, og vi skal tilbake til Tora etter dette. Dette en annen dansbar låt, for det nesten bare, det vel bare dansbare låter, og de alle mixet sammen. Så som den siste vi hørte, School, så heller ikke denne her blitt snakket om så mye, så jeg gir den litt oppmerksomhet. One step away.
2: Ready? People think that dance music is superficial.

0: Du hører på Abstinens, FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til, fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå I dette valget.
1: Hva legger du seriøs I valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, nei da. Men det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte I stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo ja, Confessions 2, som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, mm. så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var I 2007, men det ikke så viktig I forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte I butikken, og det liksom kunne være sånn, ja, og det få av min generasjon som vet om Grete Kausland. Jeg var jo ikke egentlig visste hvem jeg var før jeg kom over albumet selv, på den, I den forstand. Men jeg sånn, ja, du har sett Julie Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, men jeg kjenner henne fra... Jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix, men hun var vist med der noen ganger på 70-tallet. Men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var I, som heter Dizzy Tunes. Og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne... Ja, det var litt sånn... Jeg kjente henne som en komiker, da, faktisk.
1: Ja, skjønner.
0: Jeg hadde aldri trodd at hun skulle komme nå I livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk.
1: Mm.
0: Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg min favoritter og lar de jeg ikke så keen på.
0: Det discoalbum? Det sånn type 79, eller når jeg prater fra 80?
1: 78?
0: Ja, men da hun virkelig, da hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum som kom år etter.
1: Og albumet heter A Taste Of, bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut, highly recommend.
0: A Taste Of, og så navnet hennes Grete
1: Yes.
0: Ja, ja. Det holder I massevis, det supert. Jeg skal sjekke det ut selvstjerne.
1: Do that.
0: Sikkert veldig gunstig å finne I en brukt kjappe, vil jeg tro.
1: Mm-hmm. Men jeg har veldig troende på nostalgifølelsen, at det ikke noe som knytter oss mennesker sammen, men det noe vi alle kan kjenne oss igjen I. Og målet med butikken at alle skal føle seg velkomne og kose seg der. Og da jo musikken av de beste måtene å egentlig gi den viben da, hvis jeg skal si. Og jeg bare føler akkurat denne sangen, han gjør meg glad, han gjør meg litt sånn, min mamma en tid jeg nødvendigvis ikke kjenner, men for den har blitt veldig glad I. Og det litt den følelsen jeg da vil dele med de som kommer inn, og da jo Grete Kausland helt magisk.
0: For du jo som sagt da den, jeg kan jo nesten si den nye eieren av gule huset.
1: Pilestredet.
0: Ja, tar opp et helt hjørne. Jeg har på å si et helt hjørne av et bygg.
1: Mm, 200 kvadrat med bare brukte klær.
0: Ja, ja, det bruker plassen så bra.
1: Takk, takk.
0: Ingen innvendinger der, altså. Og det det faktisk veldig mange andre butikker som kunne lært noe av, men uansett, ikke noe kritikk I dag. Vi skal bare konsentrere oss om det som bra, og det ikke så mye, det ingenting å klage på I din butikk, skal jeg si det. Hvis det, når det gjelder alt fra når det gjelder musikk, når man kommer inn, det eneste man kunne kanskje spurt om ut til, til publikum akkurat om å ta med seg, for det man kan ta med seg klær, man kan selge, altså kjøpe en plass og selge. Mm. Og det skjønner jeg at det fortsatt folk som ikke vet om dere.
1: Utrolig nok.
0: Altså at man kjøper seg en plass, det betyr at nå det ikke sånn at man sorterer det etter plass, men mer blander det fint inn I assortimentet.
1: Altså. Vi kaller det en mix-assortering, så egentlig et helt tomt ord når du tenker deg litt lenger om. Men I stedet for stands, så det liksom den traditionelle løsningen I flere sånne kommisjonsbaserte brukthandler som vi Så de brukte egne stands, som du har snakket om, at hver person har sin egen lille butikk.
0: Og det kan ofte kanskje være greit hvis man ikke meg. No. men når jeg kom, så hadde jeg altså samlet og rasket med meg liksom sånn et kjørt ekstra small, en dress ekstra large, eller man hadde forskjellige, ja. Og det ikke så mange som kanskje da ville gått bort til et sånt stand når de ser at det så mange størrelser og herre, dame, bla bla bla, enn det når de får sine plasser, at det lille kjørtet kommer med andre kjørt, som folk som ser etter kjørt. Og en ting dere trenger kanskje vel faktisk mer musikk, for du, jeg skjønte først I dag at dere har også det muligheter å komme med
1: Ja, vi har prøvd å introdusere en sånn musikkpakke, kaller vi det da, at du kan selge det videre LP'er og CD'er og sånt. Det ikke så mye som jeg skulle ønske det var, men det jo noe med at det har blitt så inn igjen med å ha fysisk media og ha musikken fysisk, at når du først har det, så vil du beholde det. Det litt det vi merker hos oss, jo at vi får jo ofte det folk begynner å gå lei av, ikke det folk synes veldig gøy her og nå, liksom.
0: Nei, men det tok man ikke så lang tid å gå gjennom der på film og se det, og det var jo I hvert fall kvalitet I det minste, vanlighet. I bruktbutikker så det fra A til Å, og det også det som morsomt når det gjelder musikk, men her så det vel klær som står I fokus da.
1: Ja, uten tvil, men vi har mye musikere innom, og som, ja, musikk. Jeg synes musikk veldig viktig, kan jeg noe musikk? Ikke særlig mye, og jeg kan ikke spille det heller, men jeg tror det veldig viktig, eller en god måte å få gode følelser på da. Og ja, musikk litt viktig å ha incorporate, og det litt en del av butikken, føler jeg, en del av skjermen musikkkjærligheten da.
0: Men nå har det seg slik at det som gjest på abstinens, så skal man ikke bare være vakker utenpå og inni og mektig på makt innenfor alt som moralsk kult og fint og godt, sånn som klær for eksempel. Man trenger ikke å si noe mer, man kan bare si hei og hå, musikk kult, kan vi ta og kjøre en låt da, du må jo, jeg har jo tvunget deg til å tenke på sanger du vil spille, og det sa jeg først I stad, men du tok det på strak arm.
1: Ja, da har jeg neste sang, litt liknende som jeg hadde, den oppdaget jeg faktisk med å kjøpe en brukt LP, så jeg brukte som plakat I kjapp også, så faktisk, la meg sjekke ut dette, så var det en sang som jeg likte veldig godt, og den heter da, har jeg lov til å si, bitch?
0: Ja.
1: Ok. What a bitch is love. Nå husker jeg ikke artistnavnet, men det en vinyl du kan se I butikken, og jeg vet ikke, jeg synes det var veldig bang.
0: What a bitch is love?
1: Ja, det blir litt samme greie også, som litt inne på discoen enda, litt sånn groovy.
0: Så det ikke what the fuck is love?
1: Nei, what a bitch is love.
0: Dette her var en ny, det har jeg aldri hørt. Jeg gleder meg.
1: Det bra.

0: var en sån tju. Jag skulle akkurat låta si Grand Prix fra när Grand Prix var Grand Prix och kult. Jo men det var det såna här slutter. Du och så var man I position. Ja, varför sa Grand Prix? Jag är säker för det vi snackade jag snackade om eller
1: musiksmak och
0: Grete Kausland I stad. Hon var med ett par gånger. Men oavsett detta här var det var Katarina som fick checka henne för du har henne på plat I butiken.
1: Ja, eller jag spelar inte plat och jag har ödelagt vinylen och klippt upp coveret och har det på väggen, men jag syns bara så
0: fullständig lov alltså.
1: Ja, gud, det var 10 kronor på brukten.
0: Nu är en deko.
1: Ja, deko, men musiken på Spotify som She Lives on the Stereo.
0: Helt fantastisk och vi snakker om og med vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenge men rett og slett eiere
1: stemme
0: sikkert begge deler også men
1: ja, jeg fornøyd sjef
0: ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert
1: ja,
0: men... hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av ja, det må jeg nesten spørre om fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker alltid kreativt bortsett fra på Akersmik når jeg jobbet I butikkskjappe og det var så stort da den første jobben man får som sånn, jobber med musikk selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet nå er man jo inne I en tid som for eksempel når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt som fysisk format og som jeg nå bare ser på med skrekk jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet I boden og det sånn fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn men det har ikke vært helt frivillig jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig et helt program, men resultatet broken records and lost collection men så mye tid at platene knuste en ting sånn går det, når man ikke passer på ting men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare og ja, den første dagen så skal vi dra rett ut I platebutikken det var ikke noe sånn nett da, for dette her var jo på 1800-tallet så da var det sånn vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett eller noe
1: sånt. Det var når verden var svart-hvit da.
0: Ja, den hadde fått en sånne små sånn CP, nyanser av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett gone, så det må være veldig fresh da, å stå og være ung, smart og ha butikk når jeg var 25 år og jeg var mye smartere da enn jeg nå og mye penere også og jeg bare tenker på meg å ha en butikk hadde ikke gått men det går altså an
1: det går an jeg vet ikke
0: du må ha tingene litt på greip
1: jeg er takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift men jeg tror jo også jeg oppvokst på gård, jeg har jobbet siden jeg var 2 altså
0: ja, du ikke en sånn bortskjemt
1: jeg liker ikke skole, jeg liker å jobbe og ja, da ble det plutselig butikk og så var det snakk om butikken skulle selges uansett Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg slipper babyen, når jeg har vært med bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipp på den butikken, så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den I hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jobbet I butikk selv, men det var jo selvfølgelig som lørdagsvakt, eller ekstra hjelp på en eller annen måte, og det passet meg bra. Selv om jeg sikkert i bakhodet tenkte, hvorfor kan ikke jeg få en sånn mer ansvar, men ansvar er ansvar, og det ikke noe som man kan synse på i form av form, eller sånn, jeg har lyst til å ha ansvar i dag. men du, fordi at du hadde ikke erfaring som en butikksjef.
1: Jeg har hatt assisterende butikksjefstillinger ja. Før med svart butikksjef på sommeren, noen ferieavvikling og sånt, men...
0: Var det ikke du som fortalte meg at du søkte på, eller at det var de utlyste liksom både...
1: Jeg misset plutselig studielån, hadde ikke studieplass, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo fylle ut av livet nå. Gikk inn på Finn, så de søkte folk, og da var klokka da 3 på natta, og jeg satt der kjempedepressed, og skikkelig trøtt, overtrøtt, nei, over...
0: Ja, ja.
1: Ja, uansett, hjernen min var ikke til stede, så jeg bare begynte å skrive, og så gikk jeg ganske lei av den der standard søknaden, at det, ja, jeg kan ditt og datt, og jeg tror jeg hadde vært en god del her, fordi, altså veldig den der, ja, det, du leser 1000 søknader med akkurat den samme strukturen, så jeg bare var sånn, ok, nok om meg, her hva dere vil ha meg, og så bare begynte jeg å liste opp, og så var det personlighet var vel det som ga meg jobben.
0: Men det var helt klart for deg en gang at du søkte, for de utlyste en butikk, eller de ville ha en butikk.
1: De utløste alle stillingene seg i butikken, så jeg hadde egentlig bare i hodet mitt tenkt å få en ekstrahjelpejobb, men så ja. Var det sånn, la meg komme inn som på butikksjefsintervju, og så hvis jeg sier, ja, men jeg har bare lyst til å jobbe her, så det mye lettere å gi meg en ekstrahjelpstilling da, enn å gå ekstrahjelpveien.
0: Ja, for det vel færre som tør å søke butikksjef, ja.
1: Så jeg trodde jo, min plan var egentlig aldri å få en sjefstilling, men så fikk jeg intervju, og så var det sånn, ja, da får vi vel prøve oss, og så fikk jeg plutselig jobben, og da kunne jeg ikke akkurat si nei, så da fikk jeg jobben en uke, halvannen uke, før vi åpnet butikk, første jobbdag var ansett av teamet jeg har nå, så...
0: Og der er man altså, så er man der man er i dag, altså halvannet år senere, for dette her var oktober 2025.
1: 24.
0: Ja, 24, ja.
1: Som er 2 år i oktober.
0: Ja. Ja, halvannet år, det betyr snart 2 år.
1: Snart 2 år.
0: Ja,
1: mer snart.
0: Ja. I mai, nei, uansett, så i mai er det i mai, men jeg prøvde å regne i hodet for å imponere deg litt og bli assisterende butikksjef, men uansett, den funket ikke. Så nå må jeg bare tilbake til abstinens. Jeg sitter her og snakker med... en av mine favorittbutikker ja, det siste halvannet året. Det er et par av dem, men allikevel når det gjelder klær, så er det ikke så mange. Og heldigvis ligger de jeg soner til, holdt jeg på å si sogner til, hvor jeg bor, en på hver side. Det er liksom en Fretex, og så er det der jeg. Og så har dere fått en liten ekstra stjerne nå i det siste, fordi dere har alltid vært... mest spesialisert på litt spesielle, kule dameting. Men så jeg at dere har klart å rekruttere nok herrefolk til at det er hele gutter og menn og whatever til å fylle ut den delen som har fått navnet ja
1: gutter. The man cave, ja, som man jeg kaller cave. Dem.
0: Ja, det er mye bedre enn gutter, jeg må si. Det er jo så, det blir jo så mange, vi er jo flere enn det, jeg må si. Vi er jo flere kjønn enn som så.
1: Det er det jeg synes er så vanskelig, så på en måte har jeg lyst til å kutte egentlig alt som har med kvinneseksjon, herreseksjon og sånt, men samtidig så butikken må tjene penger for å gå rundt, og... Kjipt å si, men hvis det ikke står herre på plagget, så kjøper ikke menn det, så de tror det er dameplagg.
0: Ja,
1: det er helt fascinerende.
0: Det er så rart, for det er damer. Jeg er jo da, kan blande meg litt, for at jeg er selger i denne butikken, for det jeg kunne ikke la være. Jeg har begynt å gi opp å være hoarder.
1: Ja, men det er en god måte å være litt sånn, ja, let's get some shit out, liksom.
0: Hey, I got 3 extra rooms now. Nei, men der er det jo mulig å skrive unisex. Så når man kommer med plagg, og så skal man føre inn sånn, mann, kvinne, altså unisex, det er litt morsomt, men menn kan jag tänka mig. Jag har jobbat faktiskt någon helger I en kul bruktbutik I Bergen, hvor det var kun meg og han som eide butikken, og jeg jobbet der hele tiden, men han plutselig, han var sånn viking, skal jeg si, og modell.
1: Ah.
0: Så han, han dro av og til på oppdrag til sånn, skal ha to dager I Nepal,
1: ja.
0: For å gjøre et shoot.
1: I wish.
0: Og, I wish. Jeg tenkte sånn, kanskje han mannen. Mm. Han må jo være homo, han driver med klær, modell. Nei, han var super hetero. Og det synes jeg litt digg også, med, sånt, som overrasker litt.
1: Ja,
0: og der var det ikke engang, det var så liten butikk at det hadde ikke engang seksjoner som var herrer og damer, men det var folk som spurte, og det var flere ganger, og jeg jobbet ikke der så mange ganger, altså, men sånn, dette for herrer?
1: Eller sånn, ja, men det sånn, det en svart plain skjorta med null måte å si hva kjønn det. Ja. Så står kvinnen inne der, så går ikke det. Det synes jeg så perverst på en måte.
0: Hvis det står kvinne inne i
1: skjorta. Ja. Men jeg har også hatt gutter innom butikken nå siste året, så har lest unisex og sagt til kompisen, «Ei, det homo, går med unisex». Og da jeg liksom, «Men hva?» Altså... Ja.
0: Puler du tøyet du har på deg?
1: Ja, ja men det litt sånn... Hvis du...
0: Jeg har det inni meg, jeg. Ja, ikke sant? Det veldig pysete. Det utrolig pysete.
1: Ja, jeg bare, spesielt de guttene som kommer inn og går konsekvent til venstre inn I dameavdelingen, går og ser på jeans. Og jeg hadde en som kjøpte en kjole I dag, og det så skikkelig fett ut. Jeg synes det så ja, så gøy det inspirerende
0: det
1: å se.
0: Ja, det en spredning. Det ikke bare de som tror unisex homo.
1: Nei, vi har, det jeg synes også så gøy for butikken, vi prøver å egentlig hitte minst mulig target audience, alle skal ha den, alle skal finne noe hos oss, som det smak, pris, størrelse, alt.
0: Og snakke med dere.
1: Ja, altså herregud, det gule hus skal være litt mer enn bare en butikk, vi vil være et møtested, og det litt vanskelig å få til I Oslo, en stor by der det så mye gjennomstreifere. Men vi kan I det minste være hyggelig å få noen gode relasjoner, og herregud, her sitter vi halvannet år senere.
0: Jo, men jeg så imponert, for det sånn, så når jeg innom det, oss dere, så det, og by the way, I don't get free clothes. men det veldig billig der, og selvfølgelig så har man the odd price.
1: Varierer jo
0: for
1: veldig.
0: For det ikke dere som bestemmer.
1: Stemmer.
0: Til dere som skal sjekke ut gule huset, så ikke gå rett bort I et flagg og så se på prisen der, men se litt rundt, fordi det jo noen mennesker som tror man kan få 400 for en t-skjorte, de finnes jo, og dere kan jo ikke da dessverre ødelegge deres gleder
1: Nei.
0: Og tro de kan selge det.
1: Det jo der de siste konfliktene hos oss oppstår, eller ikke konflikter, men de siste, det kjipeste med jobben jo av og til å stå og selge produkter du egentlig ikke står helt for å selge, siden det ting jeg har tenkt sånn, så mye for I t-skjorte, det har jeg aldri betalt. Men det jo litt av klu også, at da, du skal selv bestemme dine priser på dine klær, og du som kjøper...
0: Og de selger jo ikke, så det ikke det dere selger mest av, liksom.
1: Nei,
0: det de som overpriset.
1: Altså, det bare konsekvensen av å sette for høye priser, og det ikke noen andre sin feil enn den som setter den prisen.
0: Og stort sett så har dere fantastiske kunder, og da tenker jeg ikke på meg selv, men jeg tenker på de tingene jeg har kjøpt der selv,
1: ja,
0: som har vært, nå kjøpte jeg siste, sånn fantastisk liten, litt sånn tenniskjørt I forskjellige layers, som bare jeg fikk et format det hadde jeg lyst på men det kostet sånn det var et eller annet merke også til og med det var ikke helt som helst det var 70 kroner eller noe sånt på en sånn 100 kroners del I butikken som alt var under 100 kroner
1: altså du kan hos oss kan du finne klær til 5 kroner du kan finne det til 5000 så vi har liksom alle priser
0: Jeg vil ha til 5000.
1: Ja, men har solgt det.
0: Man gjør kup, ja, det, selvfølgelig. Det jo ting som sånn vintage for real.
1: Og så når det kommer til de høye priserne, så synes jeg også vi har en litt mer unik måte å kunne forklare det på. Vi får jo ikke donasjoner. Dette folk som kanskje har kjøpt den jakken til 5000. Hvis de vil ha 1000 kroner for den, så Når folk bare skjønner det, så skjønner de også priserne. De som ikke skjønner priserne tenker jo vi har fått donerte plagg som vi har fått gratis og bare skal ha helt insane fortjeneste på. Men som du selv vet jo at de tingene som blir donert hos oss, de cranker meg ned. Vi vil kunne stille med billige produkter, og da tar heller med de billige produktene, så der selvgangen har de litt dyrere.
0: Jo, men jeg lærte det den fæle veien, for jeg hadde jo den tanken at jeg må begynne å selge tøy jeg har, for det så mye av det. Så jeg var med på et loppemarked, og jeg husker jeg var med på, meldte meg på den der markedsplassen på Majorstua.
1: Vestkant-torget.
0: Veldig koselig torg. Bare bra ting å si om det, men jeg tror min stand var litt sånn på 11:30. Heldigvis hadde jeg med en dame som visste hva hun gjorde, hadde vært der før. Men jeg synes jeg har solgt overraskende lite. Og så skjønte jeg at hvorfor står folk, tar de bilder av tingene mine? Og så skjønte jeg at det jo, nå det jo Google. Folk googler det, research, og så ser de hva de kan finne.
1: Mm.
0: Så they outsmarted me.
1: What can you do?
0: Og det var ikke engang kynisk ment i mine. Jeg var bare gjettet sånn cirka hva man kunne ta for det, og det var ganske billig, men man må være, ja, man skal ikke undervurdere sitt publikum.
1: Nei.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Dette kanskje en av mine favorittsanger so far I år, og den heter Can I Get Your Name? Den helt fantastisk.

0: is your number? Nei, can I get your name?
1: Oh. Sorry. Ja, du har begge deler, men uansett, Tora, tusen takk. Du kommer for en del to.
0: Ja.
1: For det, vi kommer jo aldri til poeng, eller jeg kommer ikke til poeng. Stakkars gjest. Så du skal få lov til å svare. Vi har fått mange spørsmål om det å være sjef, hvordan kan hvem som helst bli eier av et... Jeg tror det mange som interesserer seg for akkurat det å være eier av en butikk, starte den opp nå, og spesielt med ting som kult, som for eksempel dødskulle klær. Vet du hva? Vi ses og høres igjen, og du, Tora, hvis du kan komme i september, sånn type skolestart har begynt, og litt sånn høstmote.
0: I'll be there.
1: Ha for deg god helg.

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel som på lufta igjen. Tusen takk til Radio Nova som holdt på nå nylig. Det som sett vanlig. Her Lloyd coming back at you with a new show. Kjør på med litt old school stuff I begynnelsen. Det Tone Lock med The Fine Line Between Hyper and Stupid. Skal du få en Paul Hardcastle med Rainforest nå straks. Du hører på programmet Harold Light.

0: er det jo lyden av natur, kan du si.
1: Ja.
0: Så det du framfører er på en måte lyden av noe som finns I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst, hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finns er vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike, og så uttrykke det ja, vokalt da.
1: Ja.
0: Så det er på en måte ikke en sang, fordi når du snakker om en sang, så kan det også være en slags beskrivelse av noe. Men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe. Du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme. Da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet da, og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
1: Mm.
0: Så
1: sjel til træet, til elva, til fuglen, til menneske. Men er det ikke også som en bønn?
0: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
1: Mm.
0: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel. Eller til healing. Eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken er der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur at du er aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
1: Er det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller er det noe som man lager etterpå, som en sånn når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
0: En joik jo... Altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker. Så det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik. Så hvis du har mange joiker, så viser det at du en veldig populær person. Så jo flere joiker du har, jo mer populær du jo.
1: Jo verdsatt på en måte.
0: Ja, mer verdsatt du.
1: Åh, oh, wow! Er det sånn det
0: Ja.
1: Er det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
0: Mm.
1: Og at det ikke gjør noe, at de ulike?
0: Nei, fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi, la oss si... Fordi joiken jo organisk, akkurat som naturen, sånn at du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når den en baby. Og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den ferdig på skolen, liksom, når du har... Jeg har fått din første laks, så får du en joik til det, altså når du har oppnådd noe annet, kanskje, ja, sånne forskjellige

Velkommen til Supersonen I sommer her på Radio Rakel Denne deilige sommerdagen Det Rune av 53 som skal ta dere gjennom en time med dansmusikk Og vi starter med Doris Ebong fra plata All I Need Is Your Love 1982 Og låta heter Boogie Trip Kjøpt på Duckner Records på Rodløkka Anbefales god plattbutikk

en liten tur på andre tanker, eller andre tanker fra Trinidad. En høvding derfra, en låt fra 1979 som heter River Come Down.

Marie Afius, ja, har jeg spilt før. Også denne låta I mamma og hjem, men da spilte jeg den slutt I, og det fikk ikke med dere hele. Så her har vi denne fra 1975, Mary med The Sess Cultural Center Band.

Her kommer en låt uten et snev alvor, bare til å danse til. Det Instant Funk på Salsa Records, og låten heter I Got My Mind Made Up, og den en stor favoritt.

Number One. Her en remix av Captain Planet med de BB og Holmes, som jo en strålende orkester I seg selv. Og remixen fra 2020, men originalen fra 87.

Vi skal over til en av de beste vokalgruppene noensinne, Pointer Sisters, her fra en film I 1976 som heter Car Wash. Låta heter You Got to Believe, og jeg mener det Rolls-Royce som spiller instrumentene her.

denne sommer med en lang og god låt med Francis Berga, også kjent som Francis the Great, spilt inn I 77 I Paris. Francis, han jo bare barn på den tiden, men han opprinnelig fra Kamerun, og det mener han mye om. Det Rune A53 som har tatt igjennom denne timen her på Supersonisk Sommer på Radio Rakel, og en av disse gangene så kommer jeg til å ha en

0: Oh, darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, ja. Og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du ferdig med det her,
1: Ja, det vi.
3: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem. Da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene.

0: Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen. Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. Og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og vi har jo sammen holdt sammen siden, da. Skal vi ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva jeg driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: Fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag da.
0: Åh, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Brave Boy. Jeg jeg ble gamle min sport og fritids største fan på et cirka. 26 år siden og har jobbet og spurte da om å få jobbe frivillig og det fikk jeg lov til så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før jeg kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
3: Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 år egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye... Og gråten har stort sett dreit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
3: Nå det begynner seg 60 her. Så men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å og drive med liksom åpne plasser og subkultur på den nivå der rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårnene da.
0: Men altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi.
1: For de som drev med snowboard. Og jeg så aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen snowboardforening. Da. Så
2: Hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen snowboardforening egentlig. Og så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
3: Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne, på en måte. Så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset. så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der. Så, nei, det var jo, håper jeg, når dette sparket I gang, så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen. Helt tilbake fra 90-tallet. Og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
0: Mm.
3: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant.
0: Mhm.
3: Hvor du liksom har gått der og ruget på et eller annet som du ikke har forstått, og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
3: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte jo også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus,

0: så spilte vi basketball, da hang opp en basketballkurv I en bjørk.
1: Så spilte vi. Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
0: Ja, det var sikkert deg det, nei. Nei, det tror jeg, Kjæresten din.
1: Ekeberg,
0: ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt tok om liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak I penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi å samlet jeg lagde aksjer til 6 stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
2: Ah.
0: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg 6 kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
2: Fett.
0: Og det var I 2001, var det ikke det?
1: Jo, det var nok.
2: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
0: Ja.
1: Nei, altså, det var jo da, det var jo liksom på Nordsida anlegget der.
2: Mm.
1: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger så han henger opp på skimuseet og greier så jeg og Anders vi lånte den gamle LT-en til instruktøren kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved Bjørvika I dag og lånte en del planker
2: lånte?
1: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det, var det prosjektet, og så var jo, gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de famøse fellesmøtene, da enige vi har fellesmøter vi har, på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
2: vi
1: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
2: innebar.
1: Mm. Det fant vi fort ut.
2: Ja.
1: det gikk I hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
2: Ja, sånn livet iblant, eller?
1: Det ble fet, da.
2: Ja.
0: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen man vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en I uka.
1: Ja, det tok et par år.
0: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika I hvert fall, de var interessert I å bli kvitt restebetong.
2: Mm.
0: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
1: Tok kontakt.
0: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
1: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utapis fra.
0: Ja.
1: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
0: Ja, takk.
1: Da hadde vi skjønt oss å bli faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann I YouTube.
2: The good old days.
1: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsida. Og så tenkte jeg,
0: faen. Under broa må jeg benemme det først.
1: Den kom etterpå.
0: Ja.
1: Ja. Først kom parken,
0: ja.
1: Den sto ferdig I 16.
2: Ja, ikke sant?
1: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig. Nei. Jeg hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
2: Ja.
1: Pleier å være søt og snill i det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den der nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
2: jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn I den tankegangen da.
1: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gangs skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
2: Mm.
1: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid I 2 år.
2: Ja.
1: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk. Så sendte jeg kopi av kontrakt på den brua.
2: Deilig.
1: Og sånn fikk vi park.
2: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF I dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult.
0: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
2: Greit.
0: Fordi nå var det overskudd I bydelen Gamle Oslo. Og overskuddet måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
2: Mm.
0: Eller så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
2: Dæven.
0: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. De får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
2: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og I august så skal dere ha konsert.
0: Ja, da kommer Bob Villen.
2: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
1: Bra vi har bygd I betong.
2: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I.
0: Ja.
2: Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
0: Unnskyld.

0: det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå. Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da I 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså, vi hadde en konkurranse hos Gamlebyen skole I fire trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke... lekeanlegg, men og vi de hjalp oss veldig, men vi kom litt over I piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter I dag med byen I skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at, faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod ferdig I 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så at du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med tre meters, så det var noen hundre kilo med stål, og så monterer det I regnvær med tre meter stige, datt I bakken med nesa først, ble lam I ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hvem skal du faen meg ha? og jeg lå der I ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
1: Ja, det har de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme tre netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med I halvannen uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Ja. Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet I 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileum I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: her verk I parken.
1: Mye teater,
0: ja. Ja,
1: flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen,
1: barnefestivalen
2: som var det I år, ja. Som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger,
0: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det en temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får den der, kan jeg få 2 av den ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på med ungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp I, hvor hvis humor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på miniøya. Da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia, ja.
0: Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og har det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som har virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppo. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere altså klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, og de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, nok til det.
1: Må helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for... På over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbevillen?
2: Bobbevillen.
0: Bobbevillen. Det noen som bryr seg om det? Bobbevillen.
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
0: Nei, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt nå, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm. Så, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig. Mm. Mm. Men bandet ble dannet I 2017
0: mm.
2: av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat, som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt. Ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt åt helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merke på kroppen I gamle byen.
1: Oh, ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell på 26 år, hva som har skjedd med gentrifisering av det. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men,
0: ja. Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men,
1: det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
0: Husker du det, hvilken det var?
3: Killing.
0: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: Ooh, it's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille I Gamlebyen her I Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet I land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt, grann på den nye arenaen, så det ikke bare hopper sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som heter Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så... Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: men det begynte jo med etter Glansbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da, så begynte frø å...
0: Har dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land, det var egentlig Fredrik sin...
1: Ja, det...
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Ja. Så,
1: vi står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det ja. følger med da
0: så det, men bare det, så det jeg har sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende og da erfare at de noe surrehuer på lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noen pianøttsmør, men det liksom ikke sånn det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og så, boket sine egne konserter. Så de gjorde gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Alright, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem, da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Ja. Det at han, Bobby, han tilskrev mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutning her, men oppvarmingsband, det dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da. Ja. Så, vi får, så det litt spennende.
4: Ja, det et hot tip til dere som hører på. Det bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes kule, eller ditt eget, hvis du så inclined. Men før vi avslutter her, fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis jo selve det byrommet jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hot saucer og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 6.
1: Det stenger en tid.
4: fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til ett av dette.
4: Ja, og, ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbe, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det, det egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så, så den grei. Ellers så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: Så for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det, det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med, jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangt om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva dere holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, ja. Jeg synes det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og
0: ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Du slipper reklamere fordi det så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. All right, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok ei Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: Onkel gir seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da, vi gutter.
3: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
4: Love your radio!
5: Jeg Elling fra Gatas.
6: Jeg Jester.
5: Og til sammen vi Gatas Parlament.
6: Vi spiser brostein og drikker Molotov-cocktails mens vi hører på
5: Radio

0: Jeg heter Live Foyn Friis, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du også.
1: Og en venn og en gyllen ring, de svever i det blå, og glemmer helt å se
2: at Radio Rakel
1: kan være like ved. Lille Lilian.
3: Jeg heter Silvana Imam, og du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.
4: Sucking in some ass, son.
5: Well, leave a little. I'm breathing too, you know. Tell me, Senator, what is Washington doing about coal prevention?
4: The Senate, I say, the Senate reconvened just in time.
5: Yeah.

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel som på lufta igjen. Tusen takk til Radio Nova som holdt på nå nylig. Det som sett vanlig. Her Lloyd coming back at you with a new show. Kjør på med litt old school stuff I begynnelsen. Det Tone Lock med The Fine Line Between Hyper and Stupid. Skal du få en Paul Hardcastle med Rainforest nu straks. Du hører på programmet Harold Lloyd.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Og det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord. Nord. Skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal ha en liten sommerspesialt for deg, men også spille noe musikk som vi ikke har fått tida til å spille i løpet av våren her på Radio Rocket FM 99,3. Vi starter med det kuttet her. Hei, dette er Sugar Mine på bakrommet. Give the people what they want. Sprengtorsk. Sugar Mine.

0: Salda med Master on Roll. Skal se at Trinity roer den ned. Ari Heights på Rhythm and Try Rhythm heter den. Og Prins Salda aktiv. Her skal du få han I lag Kybalians. Hør du kuttet her? Face to face.
1: Face, face, face, face, face.
0: The Bakrobe.
2: Bakrobe.
0: Radio Rakel.

0: face to face fikk du oss, fikk du dømme med å lage Cabalions. Har ikke sett så mye reggae live I sommer. Mest andre genre. Og nå på Tons of Rock så fikk jeg jo endelig sett The Offspring. Var artig det, men her skal du få en Offspring cover. Dette Pacifier I laget Pepper. La du kjenne låta. Come out and play. Det sommer, sommer, sommer, sommer, sommer, sommer, sommer.
1: You gotta keep them separated.

0: Rita Fire i laget Pepper, og derifra til The Special, som ute med live-skiva Live from the Cathedral. Hør på denne her med Shahira Khan, og så gjør de låta Ten Commandments.
1: But this one come from abroad, and it's hard.
2: The commandments are I, Sophia Khan.

På bakrommet i laget Peppa Jim. Peppa Jim skal du få gjøre også. I laget OBF. Dette en sommerens hit. Crack in the wall. Make it big.

Cracking the Wall med Papa Jim og OBF. Og vi holder oss I Frankrike, masse talenter fra Frankrike. Her med en av mine favoritter, Big O' Ranks, og ungfuglen Telly. Ja.

0: punkeklassikerne over alle punkeklassikere. GBH med Sick Boy.
1: Jep, hallo. Kult å være her. Tenkte at det var greit å få med seg liksom engelsk, men som ja, de var liksom halvstore I eget land, men I USA da var de svære der.
0: Ja, svære. De holder jo på ennå de.
1: De gjør det. Det mystiske at GBH faktisk, altså Slayer har faktisk coveret GBH på en skive hvor de liksom tok
0: Sick Boy, ja.
1: Hvor de hyller røttene sine. Og det ganske morsomt å tenke på at en gjeng med skurvete engelskmenn da har fått en av metalldemonene til å gå liksom sånn ned I knestående.
0: Ja, de hadde jo selv sin metallperiode en stund da, GBH. Det sånn fra cirka midten av, eller fra 87 fram til midt av 90-tallet som spilte en veldig sånn trash metal da. Men det var ikke så veldig vellykka.
1: Nei, det er på når det sånn som dette sånn det virkelig funker.
0: Skal si to siste skivene nå, Punk Junkies som også liksom metallium som veldig bra og siste skiva som heter Ha Ha Ha som mer tilbake til punkere de absolutt akseptable da har den kommet på et godt nivå igjen.
1: Det verdt å høre altså. Her noen andre fyrer som, I hvert fall han ene, han kunne kanskje ha pensjonert seg litt, han bestefar, de reiser omkring ennå, bandet heter UK Subs, her vi en av de mer gamle gode sakene deres, Warhead.

0: en overraskende langsom låt for å være UK Subs. De hadde jo, de pleide jo stort sett å kline til med kjappe rive av seg en par kjappe tre minutter, og så var den vekk. Men nå, her det liksom en av godseigingene, og det var vel også en mindre hit da den kom ut.
1: Ja, den havna, de hadde en tidligere sigling, den havna jo ganske langt opp på...
0: Ja, på indie-listen og sånn.
1: Ja, nei, faktisk på...
0: Vanlig-lista.
1: Vanlig-listen og sånn. De bevegde seg oppover, det gjorde det.
0: Det vi har da sittet og regnet litt på alderen til Charlie Harper, vokalisten her, for han vel noen jevngang med Mick Jagger, det betyr at han rundet 60, han som vi før nevnte, han blitt bestefar, han... Og bandet spiller rundt, og de driver og prøver å spille seg gjennom alfabetet på platene, så vidt jeg skjønner.
1: Ja, riktig. De begynte jo med Another Kind of Blues, som var første LP-en, og så nå beveger de seg nedover, da, liksom fortsatt med Brand New World, Crash Course, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Hvor er vi her nå? Vi rett på Zero Hour, eller?
1: Nei, jeg tror det faktisk, det kommer han sikkert til å hete, når det kommer så langt. Jeg tror det kommet på T, eller noe sånt.
0: Ok. Men hvis de er hypp på å spille mer da, kommer det til Z, hvor de da låner norsk alfabet eller sånn, æsj, der det igjen.
1: Ja, et eller annet sånt. Kanskje det begynner med sånn numerisk, så et eller annet.
0: Et eller annet, ja.
1: One more time eller noe sånt. Metall i stedet.
0: Ja, two more times, three more times. Neste bandet også godt i alfabetet, de kallte seg bare for X-stem, og her White Girl.

0: bandet fra Los Angeles ga ut faktisk første skiva deres het Los Angeles. Det har en del gode låter, men det ble også solgt til andre folk enn liksom interne punkmiljø, fordi at det var produsert av Ray Manzarek fra Doors, og da det jo sånn, man tenker jo alle disse her haugene, sånn, fy få noen bort som over. Jeg tror de ble overrasket når de fikk høre det.
1: Mm, det ble jo stor etter hvert også.
0: Ja, da, de
1: hadde. Spilte etter hvert så litt mer sånn rock og country.
0: Ja, de datt ned på, de tok vel en del av medlemmene, begynte vel noe som heter Grifters, som ja, som sagt, hvis du liker Q-musikk, så greit å gå over det, men ellers så vil jeg holde meg til Black Sun, The Gift, Los Angeles, og Brave the New World, tror jeg det siste. Mm. Det var fire første platene, de skikkelig duende, de kan alltid få med seg. Jeg har et lite band på lur her. De kommer fra Texas, Austin, Texas, hvis jeg ikke husker helt feil. De, apropos Ray Manzarek, så de har de ga ut, jeg kjenner bare til denne singeren her, for å være helt ærlig. Den har en jævla bra titel, den heter I Hate the Grateful Dead. Det I hvert fall noe som tåler å høres på.
1: Absolutt.
2: Trucking around for too many years doesn't make them anything, and I know it's not the hidden.

0: Violet der, I Hate the Grateful Dead. Det passer bra til en litt sånn 77 spesial.
1: Her, vi ordentlig nede. Coveret da bildet av han som skyter Lee Harvey Oswald, men for da, i stedet for trynet til Lee Harvey Oswald, så har de da klippet inn trynet til Jerry Garcia, sangeren i Grateful Dead. Det jo en ganske god ting å gjøre. De behøvde jo ikke å vente så lenge. Han tok vel farvel med denne jammerdalen for ikke så mange år siden.
0: Ja, han gjør jo det. For mye har han kalt det for noe. Speed cocktail, så han tok vel lenge til.
1: Ja, det var... Det rart med seg hippiene, de driver og skryter av syre, men når det kommer til kritan, så putter de seg alle mulige andre kemikalier som tar livet av dem.
0: Da de ikke så fredselskende mer heller.
1: Nei, de ble ganske grettene etter hvert, vet jeg skjønte.
0: Ja.
1: Neste orkestre heter Channel 3. De har et av få amerikanske punkbander som ble gitt ut i England først. Eller, ja, det blir vel stort sett. Ja, de kom vel ikke i USA først.
0: Nei, jeg tror ikke. Jo, det kom kanskje på Porsche Boy Records, sånt, men det var en av de første amerikanske bandene som ble utgitt I England. Det kom ikke så veldig mye ting fra Europa og USA til. De sitter liksom på sin egen øye og sier jeg konservativ og spiser dårlig mat.
1: Ja, du har allerede skrytt om kokekunstene til Holidays in the Sun-festivalen.
0: Fy faen for deg. Europas rotter, altså. Det helt grusomt. Ja, vi skal se.
1: Midt i denne mølgen her kommer I hvert fall et band som tydeligvis har en beskjed til alle kokkene på England. Den heter I Got A Gun.

0: Forbausende engelske for å være amerikanske.
1: Ja, riktig. Den kom gitt ut på en av de bra labelene I England på 80-tallet, No Future. Mm. De ga ut masse bra da. Partisans fra Wales, og det var jo Leben til Blitz bandet.
0: Mm. Stemmer. Det var litt av en bande. Channel 3, som da, ja, de hadde vel ikke, jeg husker ikke om de ga ut, de ga ut en LP, tror jeg.
1: Ikke? Jeg tror det ga ut en LP, den tror jeg kom på Porsboy. Mm. Så jeg ikke tar helt feil
0: men... vi akkurat nå vi faktisk I Vi kan nesten kunne komme til å ta litt feil Men ikke jævla mye feil Uansett, Channel 3, anbefalesesverdige Og neste bandet De er anbefalesesverdige de. De hadde de, Til å begynne med så var de litt sånn der En I mengden band som hørte ut sånn Discharge Light Men de vokste fort opp Og greide å gjøre seg sin egen greie De kallte seg for Abrasive Wheels Har du lyst til å dele noe med lytterne om det bandet?
1: Ja, de ga en del, kanskje en tre eller fire skjutommer, var det ikke noe sånt? Mm. Og så ga de ut to LP'er.
0: Jep, den første LP'en var bra, og den andre var relativt harrig.
1: Ja, Harry, det var en del gode låter på det, men coveret jo liksom sånn der lakk- og læredame, som ser som kjører motorsykkel med sånn der caps og pisk på coveret. Mer sånn der sånn typisk sånn bakgrunn, sånn typisk 80-talls bakgrunn, liksom. Litt sånn der rosa sjakterende over I grått, og Oi. Det ser jævlig ræva ut. Og du tenker, først kan du se en skiva her, så tenker du, hva faen det her for noe? Det her
0: Så det sånn der Mallorca-disco som prøver etterliggende WAM?
1: Ja, det liksom det man tenker, men de har faktisk en god del gode låter inn på den skiva.
0: Mm. Ja, det var faktisk et band som dro seg opp til å bli jævlig bra. Her, coveret her ganske greit. Det et bilde fra filmen The Wall, der du vet, We don't need no education. Passer egentlig bra at låten heter Burn 'em Down. Den handler selvfølgelig om skolebrenning.

Det var Brassy Wheels da med Burn Them Down. Neste bandet Wales. Vi snakker om et band som heter Action Pack. De ga ut en god del skiver, både fullengdere og sjutommere. Vi skal høre en hitlåt av dem her, som heter London Bouncers.

action-packed der fra Wales. Du hører på Barrikaderock I studio, så sitter Jan. Harald har vært med oss I halve sendingen, men han måtte fly, fordi atferdsterapeuten mente at han skulle være inne til et visst klokkeslett, så vi fortsetter videre med meg I studio. Jan og tekniker, det fortsatt Lise. Vi har jo som sagt en sånn kalt 77-80 spesial, så denne gangen her skal vi bevege oss nedover mot det sørlige kloden, eller det sørlige halvdelen av kloden, til Australia. Australia jo kjent som bands, som tidlig 77 bands, som Ready Birdman, Hitman, ikke minst Saints, men også et band som heter Victims, og med Victims så skal vi høre en låt som heter Television Addict.

Victims der fra Australia med låta Television Addict. Vi har noe så kalt 77 og tidlig 80-talls spesial, og jeg som sagt veldig glad I finske band, og et band som jeg elsker over alt bandet Ristetyt. De begynte å spille på tidlig 80-tall, og fortsatte ut til det senere, så var det oppløst en del år. Men de nå gjenforent og har blant annet kommet med en ny LP, en ny 7-tommer og en ny 10-tommer. De hadde også en liten snarvisitt innom Norge I våres, der de blant annet spilte I Oslo og Stavanger. I Oslo så spilte de på barrikaden, og de hadde et forrykende konsert, og jeg så dem også I Stavanger, der de pløyde ned etterhvert band som hadde vært før og etterpå scenen, blant annet band som Exploited og Fleas and Lies. Det var helt fantastisk live forestilling de presenterte der. Vi skal høre en låt, nå skal jeg prøve å uttale meg på finsk igjen, som heter Mili Tönta Väkivalta, men jeg aner ikke om det riktig, men det får vi jo bare leve med.

ristet ut der. Tja, ska se, siden vi Finland så kan vi bevege oss til Øst-Tyskland. Det var slått punkere I Øst-Tyskland opp på det tidlige senest 70-tall og tidlige 80-tall. De var faktisk veldig forfulgt av myndighetene. De var utsatt for reneste tortur, stadig ble dratt inn. De satt inne I flere måneder bare fordi de var rett og slett punkere. Det var ett fristed de hadde. Det også en interessant dokumentar om det. Den østtyske punkscenen og den katolske kirken faktisk. For katolske kirken var en veldig støttende hånd for punkscenen I Østtyskland på det tidlige 80-tallet. Det var eneste fristedet. Man kunne arrangere konserter for etter østtysk lov. Altså den katolske kirken står veldig sterkt I Østtyskland. Man kunne ikke gå gjøre rassjar, det sånn. Så der kunne de holde konserter og de kunne drive med andre aktiviteter. Noen annen som morsom anekdote jo at for at punkere I Østtyskland skulle få platene sendt over på en sikker måte, det var litt usikker å sende I posten så klart. Vi hadde totalt samfunn, så de kunne godt bli stoppet der. Og da hvis de ble tatt med punkplater som ble sendt, så var det noen par måneder I fengsel faktisk. Og så det ofte var det, den eldre garden I Øst-Tyskland når de fikk nådde en viss pensjonsalder så fikk de lov å dra over til Vest-Tyskland og da fikk de da penger fra sine små poder altså sine barnebarn for å kjøpe punkplater og klær og fanziner og Gud vet hva det var så var liksom besteforeldrene som dro det inn da vi skal høre et av de tidligere bandene Slime Climb en låt som heter Tag og Nacht lyden kanskje ikke den beste men de opptaksmulighetene de hadde var ikke så veldig gode ofte de måtte bruke fantasien og det de hadde for hånd faktisk

østtyske bandet Slimeclimb, noe som betyr noe sånn som deler slim. De platene nå fullt mulig å få tak igjen. De reutgitt på en tysk label som heter Høyne Records. Et annet band på det tidlige 80-tallet var det engelske bandet Insane på No Future-labelen til Blitz, som jeg også nevnte litt tidligere I sendingen. En av de beste labelene som var på, I England på den tiden med band som Partisans, Attack, Channel 3, etc. The Insane var også på denne. De har en låt som heter El Salvador, og temaet faktisk fortsatt aktuelt, selv om det foregår I andre land.

Det var det innsende med El Salvador, et høyaktuelt tema fortsatt, når vi tenker på USAs herjinger rundt omkring I verden. Vanskrek herja jo også Norge, skal vi si, tidlig 80-tallet. De ble som kjent senere til Dum Dum Boys. Vi skal høre en tidlig låt med dem, og låta «Jeg vet da faen meg, hva som så gære med meg».

Ja, det var vanskelig, da får vi kanskje bevege oss videre ned på samlestedet, som gitt ut i som gitt ut med spanske band som holdt på tidlig på 80-tallet. Fra den CD-en så skal vi høre spor 1 med et band som heter KGB, og låta vi skal høre, den til Blinka. KGB ble etter hvert et, skal vi si for det, ganske stort, eller stort og stort band, kan du si, men de ble ganske sånn kjente, og det faktisk ganske kjent for folk som glad i liksom historikk på in punk og hardcore. Så jeg tenkte vi skal få kjøre KGB også, og da skal vi høre låta, som sagt, til Blinka.

spanske KGB der, med låta til Blinka. Vi beveger oss til et band som heter A-Heads. Jeg vet ikke så mye om det bandet, men dette her låten her ble en liten hit, og låta vi skal høre den heter Dying Man.

0: Ja, jeg hilser Dying Man Splodge eller Splodge & Decibounds de hadde en liten hit med noe som heter Two Pints of Larcher and a Packet of Crisp Please og en landeplage en god stund jeg synes faktisk ikke det den beste låta dette her bandet har produsert det synes jeg faktisk Asia på singeren som heter Simon Templer der de synger om de husker vel kanskje Helgen fra TV med Roger Moore I hovedrollen for dere som litt opp I året skal vi se Splodge & Decibounds de spiller jo faktisk fortsatt Max Splodge som frontfigur I bandet fortsatt rundt og turnerer humoren deres synket betraktelig de siste årene det litt mer sånn der gammel manns pubhumor, ikke så veldig morsomt og freskt og nytt som det var når bandet kom men vi skal I hvert fall høre dette min mening, deres beste låt Simon Templer
1: Could this be Mr. Simon Templer?

Splatter and Digital Bounce der med Simon Templar. Vi skal fortsatt holde oss I England. Band som heter Potential Threat. Tja, hva skal vi si for noe? De skal I hvert fall fortelle oss at alt ikke så veldig bra I Storbritannia. Jeg alltid også lurt på hva, what's so great Britain.

Potential Threat der med What's So Great Britain. Siste bandet I dag, det blir bandet Icon AD. Den første halvtimen så har det vært meg, Jan og Harald Fossberg. Han måtte forlate oss I løpet av halve sendingen fordi hans atføringskonsulent eller adferds... det mer riktig? Skal måtte hente den. Han skal prøve å grine seg til en time med stup etterpå, om han kommer eller ikke, det blir spennende å se. Uansett, så har den siste halvpinnen bestått av meg, som jeg kanskje sa. Tekniker hele tiden har vært Lise. Og så tilbake til bandet Icon AD. De debuterte vel på en av de forferdelige bullshit detector samlerne på Crass Records, samlere som bestod av band som fikk prøve seg for første gang med det de kunne. Det hørtes ikke så veldig bra ut de fleste av bandene. Noen av dem ble senere veldig gode og spilte en del gode skiver, sånn som blant annet Red Alert og Icon AD som vi skal høre nå. Icon AD, jeg tror de ga ut, jeg ikke helt sikker, 2 7-tommer og 1 fullengder, jeg ikke helt sikker på det. Men uansett, vi skal høre en låt som heter Face the Facts.

Ich mach. Ich bin euer Hund. Ich bin euer

0: Kommerz wird gebracht, Kommerz wird gebracht, jeden Tag, jede Nacht, ich bin... Kommerz. Kommerz. Kommerz.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Det sommer, og dagens tema syntere I sommersol. Vi har en liten sommertradisjon her på Uhørt på Radio Rakel, hvor teamet bak Mars Records plukker ut noen minimalistiske synthpop-nuggets til oss. I år har de overgått seg selv, og det blir hele fire syntere I sommersol-spesialer. Av hvilket dette nummer fire? Vi startet I Schweiz I 1982. Der kom soloartist eller gruppe Klinisch Sauber ut med singelen Kommerz Krieg Mond. Trespors singel med tre låter. Vi hørte Asia, Der Kommerz. To tomler opp for bandet Klinisch Sauber. Når du klinisk edru, da det fare på ferde. Da kommer fastlegen din løpende med vodka til deg. Det gjelder det samme for Klinisch Sauber som for mange minimalistiske syntgrupper. Varig verdensberømmelse var ikke planen. Det kom bare en singel under artistnavnet Klinisch Sauber. Den kom på Kommerz Records. Når plateselskapet oppkalt etter låttitelen, så kan man også gjette på at heller ikke plateselskapet var en permanent ordning. Det tidlige 80-tallet en gullalder for folk som vil gi ut en singel, få den distribuert og solgt, få sagt det de har å si, og så gjøre noe annet med livet sitt. Neste mann ut har hatt en lang karriere I musikkbransjen, men da som låtskriver, produsent og så videre. Under eget navn og med eget ansikt har han gitt ut fire singler. Jeg skal avstå fra å snakke noe mer om de tre første. De kom I 1980 og 1981, og på coverfoto har Gilbert langt hår. Så... Omsider får Gilbert øynene opp for New Waven, klipper håret kort og lager en Neue Deutsche Welle-klassiker. Ferien unterm Apfelbaum kom på Electrola I 1982. Og etter det, mer Neue Deutsche Welle.

Og etter svenske Kitchen and the Plastic Spoons så hørte vi greske Chioris Perdereio. Gruppa var aktiv fra 1982 til 1986 og ga ut en LP og en singel. Vi hørte singelen Anosi. Chioris Perdereio pleier å bokstavere låttitler og bandene og nå alt på platecoversiden med greske bokstaver. Noe som betyr at de ofte ender opp som Chioris Perdereio I Vesten. Fordi den greske bokstaven «h» ser ut som en «x». Gruppa startet opp igjen I 2014, og ga da ut en ny dobbel utgave av Anosi-singelen, med de opprinnelige versjonene av låtene på første singel, og med nye innspillinger på den andre singelen. Vokalisten døde I 2018, men albumet var omtrent ferdig og kom ut I 2021. Og nå Belgia. Gruppa Kuruki ga ut noe sånt som 5 singler og 1 album, fra 1981 til 1984. Etter etternavnene til bandmedlemmene å dømme, så gruppa fra den nederlandsktalende delen av Belgia, men de unngår alle språkproblemer gjennom å synge på engelsk. Vi skal høre baksida på 12-tommeren Such a Liar, som kom på plateselskapet med det flotte navnet Money Records I 1981. Låten heter Jack Jack.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema Syntere I sommersol, og låten utvalgt spesielt for Uhørt på Radio Rakel av Hommage Records. Og etter belgiske Kuruki så hørte vi en engelsk gruppe, Sun Yama, med deres coverversjon av Bob Dylans Subterranean Homesick Blues. Denne kom ut på samlehjelpen Your Secrets Safe With Us på Static Records I 1982. En LP som ellers mest kjent for at det var første gangen Pulp, senere et meget kjent Britpop-band, ga ut noe som helst. På denne samlehjelpen finner vi dessuten en dub-versjon av Subterranean Homesick Blues, der låttitelen kortet det til Subdub Instrumental, og bandnavnet Sun Yama kortet det til Sun Ya. Subterranean Homesick Blues var Sun Yamas eneste studioinnspilte låt, men de ga også Subterranean Homesick Blues ut på single, og der det en live-låt på B-sida. Man skulle tro det var et mer normalt sted å plassere en instrumental dub-versjon, men ok. Neste band utga heller ikke ut mer enn én single. Men det ene av de to medlemmene av duoen Ka Antelope burde være kjent for mange av dere. Fredrik Valher var også med på å starte og drive Sub Rosa-labelen, med støy, samtidsmusikk, William Burroughs og tilliggende herligheter. Hundrevis av utgivelser med start I 1984. Ka Antelope bokstaveres med to A-er, K-A-A Antelope. Singelen kom på Sandwich Records I Belgia I 1982. Vi skal høre baksida, The Break of Day. Etter det, Canada.

Der hørte vi belgiske Ka Antelope og kanadiske Land of Giants, med forsida på deres eneste utgivelse, tolvtommeren Cannibal Dolls. Vi skal en låt til med kvinnelig vokal. Duoen Les Anglaises bestod av Judith Siron og Valerie Steele, så da har de sannsynligvis sine ord i behold. Les Anglaises betyr altså de engelske. Og Judith og Valerie jo utpreget engelske navn. Les Anglaises eneste singel kom ut både i Belgia og Danmark. Den danske utgaven kom på Mega Records, så kanskje det faktisk blitt distribuert noen eksemplarer i Norge også av denne her? For de fleste av disse låtene så regner jeg med at det første gangen de blir spilt på norsk radio. Men denne gangen jeg ikke brennsikker. Kanskje den vært distribuert i Norge og spilt på norsk radio før? Uansett, vi skal høre Monoton med Les Anglaises fra 1985.

Og etter Les Anglaises, et belgisk band med to engelske medlemmer, så hørte vi den engelske gruppa Le Lulus med deres Fragile Thing, B-siden på singelen Africa fra 1986. Le Lulus holdt på en bortimot en tiårsperiode med start i 1982. Først og fremst et kassettband med hele to kassettalbum på norske Hypertonia World Enterprises. Men tre sykdomssingler ble det også. Og i 2014 kom det en dobbelt samlet LP på Vinyl On Demand i Tyskland. 1986 er egentlig litt etter gullalderen for den minimalistiske syndpoppen. Neste låt ut kommer like før gullalderen i England bryter ut. Vice Versa kom med EP-en Music 4 på Neutron Records i 1979. Vice Versa ga bare ut to singler, av hvilke dette var den første, men spilte inn nok materiale til at Vinyl On Demand kunne gi ut en 4-LPS-boks, kalt Electrogenesis 1978-80. Deretter startet noen av medlemmene det kommersielle popbandet ABC. Vi skal høre minimalistisk ursynt av klasse med Vice Versa, New Girls Neutrons.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette det fjerde og siste programmet denne sommeren med Syntere I sommersol, med låter spesielt håndplukket for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Comash Records. Og sist I alle fire episodene I årets Syntere I sommersol har vi hørt en låt fra den nye plata med Norges minimalistiske syntpop håp og helter Horseman, Make It Red. Horseman har tatt vare på hele maskinparken av synter og rytmebokser fra 80-tallet og lager minimalistisk syntpop som låter som den skal. Og vi skal høre avslutningssporet på dobbeltalbumet, William Burroughs. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel for I dag, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden, hvor først så satte de masse sånne bildekk, og satte det I brand så at det skulle bli røyk, så de israeliske skarpskytterne skulle se så godt. Så så vi oppe I heia, liksom, så kom skarpskytterne over, og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuller, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der altså død, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake etter det. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine
2: Nei.
1: Når de trenger det. Det bare visse tider når det passer de israelske soldatene at de får komme inn, så det Det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så, vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg. Og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bordet med mat og hele greia. Så, den der kontrasten fra grusom jævelskap hvor du kan bli skutt og til den såkalte normaliteten da hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen det enormt altså. Det så beundringsverdig
2: men så det noen som sier da ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem I det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis. 71 år gammel og har den beste titelen på denne jorden. Bestemor. Jeg aktiv I Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten I Sverige, Norge, og den nå I Danmark. Så jeg var med hele veien I Norge over til København. Og den skal... Videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet, for når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det Skip til Gaza det gjelder da. Mm. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som i dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år i hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i seks uker reist rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Skip til Gaza Norge og tok kontakt med dem og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Mm. Så absolutt ikke ha stillnad, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det i nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som

0: Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som het Conscience, som da når da lå utenfor Malta.
1: Mm.
0: Så jeg dro over til Malta, forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia som var klar, en seilbåt som het Madeleine. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeleine ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien er ganske kjent da. Så ble handla én i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet, og så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
1: Bestemor må ordne opp med maten.
0: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så er folk veldig opptatt av mat. Det er mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja. Det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mottoet vårt på båten var jo «For the children of Gaza». Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, ja, kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det.
1: Mm.
0: Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, de ble jo filmet.
1: Mm.
0: Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så er det et eller annet med å oppleve det selv. Å se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og

0: Jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om de dopa og med noe... Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å ha lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen. Utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på den han hadde noen medisiner som gjorde at det, kanskje han ikke... Og da er disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var en mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod, så hadde jeg gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo og slo og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det er noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for du er i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker noen ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem og tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje er mest redd for, sa jeg, og det er... at den ville isolere meg. Ja. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengselet vi skulle til, når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn i, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge. Og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene i tre døgn. Da så jeg ingen, utenom fangevokterne, som... Jeg lå jo og sov veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, jeg nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og...
1: Du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme da.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Mm. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg fram til dommeren da, og det som også ganske interessant I disse fengslene, det jo liksom det at det, alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, det de brune I huden, dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert I den snusen min da, som den påstod jeg hadde smugglet. Som de mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: Ja. Ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller israelsk avis, gammel norsk kvinne prøvde å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da, så det ble veldig humor ut av det I Norge. Da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd.
1: Ja.
0: Altså produsert I Sverige.
1: Hadde en leksjon I snusproduksjon.
0: Ja, rett og slett.

0: jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det da. For jeg nekta som sagt å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med da, hadde vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, skikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele da, og det var det at... Vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnages over av, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo da barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt udont, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet da, de syntes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, i mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi all sånne greier så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skipet Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Mm. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styringskomité i Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er en dyktig folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok. Da må regjeringene til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså når jeg begynte å være aktiv helt 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi-mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, altså jeg, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. De gjør alt for at vi skal bli handlingslamma.
1: Mm.
0: Det det de vil. Mm. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigssisser, så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer, folk mer og mer enige. Mm.

0: jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra handel da, så var jeg hjemme I 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee I Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell på grunn av all drapene som har skjedd I Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100. Visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og det vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodén. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøvde å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn I disse forferdelige fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare en sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka I Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser I hvert fall at det noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det helt fantastisk. Det utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen I Oslo. Jeg ringte og fikk snakket med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på Ship to Gaza. En strekning eller flere strekninger eller siste strekningen. Så jeg venter I spent på svar. Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo at dette her jo også noe som berører henne. Og, ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så jo så det veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har nå et sånt kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner 3 veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma. Før det jeg fikk svar, ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi Og en tro på menneskeheten når man får sånne respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg er så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ja.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, hun sa, ja, det vel opp til domstolen, det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser at det skal være kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under... Hvis man skal kalle det krig, det ikke krig, det okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå ingenting heller lenger.
1: Nei, nå har det helt
0: klart. Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja. Det en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det helt riktig det. De visste ikke. Men det ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, nå er skammekroken å bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk. Ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tar de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja.
0: Vi trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det en kjempeviktig jobb. Og,
1: det mange måter å være aktivist på også.
0: Ja, det det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv I Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel I lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: Sær og Sotær fra Afterdance. Hei, hei.
1: Jeg klarer aldri å gjøre det jeg vil, nemlig å rappe. Det har vært min store sånn... Ja, ja. Man kan ikke greie alt her I livet. Dette I hvert fall abstinens. Du hører på FM 99,3, Radio Rakel. Og vi skal snakke faktisk Madonna I dag, men den store gjesten noe langt yngre og vakrere, nemlig en... Ja, jeg skal faktisk gi dere en slags gåte her, fordi... Hun meget vakker, inni og uti, jeg håper å si uti, og jeg vet at dere elsker gåter, skjønner du, så jeg skal slenge den ut, og har et navn som meget gammelt, meget ung, altså I alder, men meget gammel I navn, og hun veldig mektig I sitt gjøremål. Vi skal høre litt mer Madonna, og så får jeg denne skjønne gjesten inn, som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt, og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil, hun, om andre ting som ikke jeg har kontroll over, fordi jeg jo bare Morten Magnus, og du hører på abstinens. Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, ja. Så jeg spiller like godt låta jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
2: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

0: Der hører vi Madonna fade ut. Vi startet sendingen I dag med Danceteria, som hennes siste single, og denne låta her, School, hentet fra Confessions 2, som altså hennes aktuelle plate. Og velkommen til deg, selv om ikke du har noe med akkurat det å gjøre. Tora, du dagens gjest, du kan få lov å uttale ditt vakre etternavn også. For jeg fikk det litt sånn, så redd for å gjøre det feil.
1: Sikveland.
0: Sikveland.
1: Stemmer.
0: Jeg blir litt sånn, typetisk når jeg sitter. Du en person som jeg ser I ny og ned, for det har seg slik at rett ovenfor Blitz, vis-à-vis, så lå det en fantastisk klubb som jeg skal få lov å mimre om akkurat når jeg vil, og gjør ikke det så ofte. Og det litt skummelt å ha gått forbi den de siste 5 årene, for da har den vært stengt, og det ikke gjort en dritt med den klubben, så det bare, jeg ser de gamle posterne, og det husker det var en sånn, jeg skulle være med på en utstilling, sånn der Morten Magnus, og alt bare feidet, så det sånn, jeg føler at det har vært en atomkrig skal man ikke spøke om, men sånn at det har vært en krig, det har vært gått 100 år, det bare sånn der filler igjen på veggen.
1: Dystopisk.
0: Ja, men nå heldigvis, for et års tid siden, halvannet, så dukket opp en butikk der, som jeg tok meg et halvt år før jeg fikk snudd døgnrytmen og kommet meg innom I åpningstid. Det var slik at butikker har åpningstid.
1: Ja.
0: Og der koste jeg meg så skikkelig. Det en second hand store, men ikke en hvilken som helst second hand store. Jeg vet ikke om... jeg kan forklare det, bare for å ha ordet litt til. Det veldig frekt av meg, men dette bare komplimenter til min kjære gjest her. Og det at når jeg var I Bø, hos eksen min, og jeg skal ikke snakke om Madonna Rama, så var det en butikk der som jeg forelsket meg sånn I, og så ble jeg litt sur, for jeg tenkte sånn, sånn har de ikke I Oslo. Det var en sånn koselig gult hus som hadde mange sånn krimskrams rundt, men så hadde de sånne klesseksjoner som var litt interessant, og jeg skjønte ikke helt, for jeg trodde jeg hadde skjønt alle bruktbutikker, eller vintage, for det var liksom litt sånn der adskilt på en rar måte da. Men hvis dere kjenner det gule huset, så skjønner dere sikkert, og det, I min humble opinion så Toras butikk, for det kan jeg vel si.
1: Ja, det kan du endelig si.
0: Den den kuleste. Men har ikke jeg vært I alle da, jeg har ikke vært I den som ligger I Kjutta Heita, og det jo blitt kjempemange av dem, eller for å være et gult hus på Bø. Vet du hvor mange dere
1: Nå jeg litt usikker om det 13 eller 14, men vi åpnet nettopp en ny I Bjørkelangen, så jeg litt ut for Oslo. Nå jeg såpass lite lokalkjent at jeg kan si hvor det men jeg vet vi åpnet nettopp en ny, så det veldig gøy.
0: For det som greia da, at man da det franchise, at man på en måte kjøper seg inn I et...
1: Du kjøper basically, du kjøper merkevaren til å kunne bruke videre til stekebruk, og så også systemer, alt av tech med printere, datamaskiner, alt du skal måtte trenge til å starte butikken, så du får basically byggesteinene, og hva du gjør videre med de, det velger du selv. Og det også det jeg synes så veldig kult og fint med det gule huset, at så hos meg, jeg kan gjøre akkurat jeg vil, og lage den butikken jeg vil. Men så kan du gå til en annen butikk og møte en helt ny opplevelse, med en helt nytt, ikke konsept da, men med ideer og tanker om hva det gule huset skal være da.
0: Vet du hva? Jo, det kan jeg stå helt innenfor, selv om jeg ikke skjønte så mye av business-snakket ditt nå, så det jeg også vil at du skal snakke litt om, det å starte faktisk opp, for seg selv, uten at man nødvendigvis gjør det på den fra totally scratch, så det jo ganske scratch å være 25 år, og så gå fra butikksjef til butikkeier. Mm. Vi skal komme tilbake til det, men vi skal synse litt om Madonna før vi slipper henne, fordi Madonna akkurat som deg, en veldig sterk kvinne, kunne vært bestemoren din sikkert, men det har vært liksom fokus også de siste 15 årene I hennes være, jeg vet ikke, 20 kanskje, at hun begynte å bli kritisert for alderen etter hun var 50 eller 40. Det var I hvert fall, du husker jo ikke det.
1: Før jeg ble født.
0: ja, var det første Madonna du husker for det? Hun har jo på en måte ikke, I min og ganske manges opinion, så det som hennes siste sterke plate, hvor hun var en ledende popfigur. Det var Confessions of a Dance Floor nummer 1, og den tror jeg kom I 2005. Og det jo ganske lenge. Jeg mener, du var født men du var ikke mer enn
1: 3 år.
0: Ja, og da man ikke så jeg vet ikke forhåpentligvis ikke inn i sånn musikk hvor de synger om sex og sånn da. Du var I hvert fall for liten til å skjønne hva som ble spilt.
1: Jeg var for liten til å forstå hva som ble sagt på sangen, men det faktisk et av de første minnene jeg har pull opp til barnehagen I bilen og I'm having
0: Ja, hang up.
1: Ja, takk. Det liksom som, da jeg var Madonna når den var på radioen, så akkurat den der veldig nær og kjær for meg, så ja.
0: Det så rart, det var veldig søtt, for det, jeg likte jo både Madonna og ABBA, men ABBA nesten mest, fordi vokste jeg opp, da var jeg 3 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Og ble kjørt I barnehagen I mammas lille runde, hva heter de for noe? De folk, det folkevogn som sånn rund folk, rundbil? Rundt tak.
1: Boblebil.
0: Ja, boblebil.
1: Åh, som Volkswagen.
0: Ja, da, mamma, du stakkars, hun hadde ikke ordentlig sånn varme greier der, for hun var jo tross alt alenemor og kjørte løpet.
1: Mm.
0: Så jeg må bare gi en liten sånn skjult blunk og skål til mamma I himmelen. Jeg vet ikke om himmelen noe for henne, så jeg tror hun I solen, og hun elsket sol, og det tror jeg hun fortsatt gjør. Uansett, Madonna en annen mor, 5 barn, det ble hun også kritisert for, at hun har adoptert noen barn. Vi skal ikke snakke om det nå, vi skal snakke om denne platen. Hva synes du om det du hørte nå?
1: Jeg følte jeg var inne I et mørkt rom, der det lukter litt svette, det litt trangt, solbrillene på, og det bare god stemning. Så jeg har ikke hørt på Madonna på noen år, og jeg var veldig sånn, wow! Mm. Jeg følte det var, ja, kom ikke på at det var en gammel drama I hermetegn som sang.
0: Jeg elsker den skolen som vi nettopp hørte. Nå jo du nesten rett ut fra skolen, og butikkeier, vi skal komme tilbake til det, men det jo fine ord fra en ung, og en ung, hva skal jeg si for noe? Sjef, med god smak, for det virker det som du har, både når jeg ser deg I disse kreasjonene som da antrekk. Jeg vet at ikke du lever under for klær I sånn personlig forstand, men det gjør ikke jeg heller, og sånn det med oss som har god smak. Du vet at good taste is the hardest thing to waste.
1: Det nettopp det.
0: Så jeg prøver da å trigge det ut I min smak I å spille god musikk. Og jeg synes absolutt Madonna, denne platen, en sånn... Jeg vil spare kanskje 10-jern, men jeg går på 9-jern, 9 av 10. Fordi at det først og fremst helheten her som fantastisk.
1: Mm.
0: Og... en annen ting selvfølgelig stil det sånne små detaljer som jeg faktisk ikke får med meg med en gang jeg som så analyserende og analytisk sånn som at hun sitter bak et slør på coveret og så mens poenget jo hørte jeg da noen som snakket om det, en eller annen sånn hysterisk fan som sa bare at ja, men det jo en sånn pink triangle på coveret så jeg på det en gang til, ja, men det, nå, da så jeg det kjempelett, og en pink, en rosa triangel, jo litt sånn homobevegelsesign, men da det omfattet enda flere år siden, spesielt da det begynte vel under 2. verdenskrig, hvor de var opp den andre veien, og mennesker ble merket, noe som vi aldri skal komme tilbake til. Uansett, vi skal komme tilbake til Madonna nå så vidt, og det en siste låt, altså Madonna, You're Getting Full Pot, og vi skal tilbake til Tora etter dette. Dette en annen dansbare låt, for det nesten bare, det vel bare dansbare låter, og de alle mixet sammen. Så som den siste vi hørte, School, så heller ikke denne her blitt snakket om så mye, så jeg gir den litt oppmerksomhet. One Step Away. Ready?

0: Du hører på Abstinens, FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til, fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå I dette valget.
1: Hva legger du seriøs I valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, nei, men det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte I stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo ja, Confessions 2, som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, mm. så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var I 2007, men det er ikke så viktig I forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte I butikken, og det å liksom kunne være sånn, ja, og det få av min generasjon som vet om Grete Kausland, jeg var jo ikke egentlig visste hvem hun var før jeg kom over albumet selv, på den, I den forstand. Men jeg sånn, ja, du har sett Juli Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, men jeg kjenner henne fra, jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix, men hun var vist med der noen ganger på 70-tallet, men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var I som heter Dizzy Tunes, og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne, ja, det var litt sånn, jeg kjente henne som en komiker da, faktisk.
1: Ja, skjønner.
0: Hadde aldri trodd at hun skulle komme nå I livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk.
1: Mm.
0: Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg min favoritter og la de jeg ikke så keen på.
0: Men det discoalbum? Det sånn type 79, eller når jeg prater fra 80?
1: 78?
0: Ja, men da hun helt, da hun virkelig, da hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum som kom år etter.
1: Og albumet heter A Taste Of, bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut, highly recommend.
0: A Taste Of, og så navnet hennes Grete
1: Kjeldt. Yes.
0: Det holder I massevis, det supert. Jeg skal sjekke det ut selv, særlig.
1: Do that.
0: Sikkert veldig gunstig å finne I en brukt kjappe, vil jeg tro.
1: Mm-hmm. Men jeg har veldig troende på nostalgifølelsen, at det ikke noe som knytter oss mennesker sammen, men det noe vi alle kan kjenne oss igjen I. Og målet med butikken at alle skal føle seg velkomne og kose seg der. Og da jo musikken en av de beste måtene å egentlig gi den viben da, hvis jeg skal si. Og jeg bare føler akkurat denne sangen, han gjør meg glad, han gjør meg litt sånn, min mamma en tid jeg nødvendigvis ikke kjenner, men for den har blitt veldig glad I. Og det litt den følelsen jeg da vil dele med de som kommer inn, og da jo Grete Kausland helt magisk.
0: For du jo som sagt da den, jeg kan jo nesten si den nye eieren av Gule Huset.
1: Pilestredet.
0: Ja, tar opp et helt hjørne, jeg håper å si et helt hjørne av et bygg.
1: Mm, 200 kvadrat med bare brukte klær.
0: Ja, ja, det bruker plassen så bra.
1: Takk, takk.
0: Ingen innvendinger der, altså. Og det det faktisk veldig mange andre butikker som kunne lært noe av, men uansett. Ikke noe kritikk I dag, vi skal bare konsentrere oss om det som bra, og det ikke så mye, det ingenting å klage på I din butikk, skal jeg si det. Hvis det, når det gjelder alt fra når det gjelder musikk, når man kommer inn, det eneste man kunne kanskje spurt om ut til publikum akkurat om å ta med seg, for det man kan ta med seg klær, man kan selge, altså kjøpe en plass og selge. Og det skjønner jeg at det fortsatt folk som ikke vet om dere.
1: Utrolig nok.
0: Altså at man kjøper seg en plass, det betyr at nå det ikke sånn at man sorterer det etter plass, men mer blander det fint inn I assortimentet.
1: Altså. Vi kaller det en mixa sortering, så egentlig et helt tomt ord når du tenker deg litt lenger om, men I stedet for stands, så det liksom den tradisjonelle løsningen I flere sånne kommisjonsbaserte brukthandler, sånn som så har de brukt egne stands, sånn som du har snakket om, at hver person har sin egen lille butikk.
0: Og det kan ofte kanskje være greit hvis man ikke meg, no. men når jeg kom, så hadde jeg altså samlet og rasket med meg liksom sånn et kjørt ekstra small, en dress ekstra large, eller man hadde forskjellige, ja. Og det ikke så mange som kanskje da ville gått bort til et sånt stand når de ser at det så mange størrelser og herre, dame, bla bla bla, enn det når de får sine plasser, at det lille kjørtet kommer med andre kjørt, som folk som ser etter kjørt. Og en ting dere trenger kanskje vel faktisk mer musikk, for du jeg skjønte først I dag at dere har også, det muligheter å komme med
1: ja, vi har prøvd

0: er også det som morsomt når det gjelder musikk, men her så det vel klær som står I fokus da.
1: Ja, uten tvil, men vi har mye musikere innom, og som, ja, musikk. Jeg synes musikk veldig viktig, kan jeg noe musikk? Ikke særlig mye, og jeg kan ikke spille det heller, men jeg tror det veldig viktig, eller en god måte å få gode følelser på da. Og musikk litt viktig å ha incorporate, og det blitt litt en del av butikken, føler jeg, en del av skjermen musikkkjærligheten da.
0: Men nå har det seg slik at det som gjest på abstinens, så ja. Skal man ikke bare være vakker utenpå og inni og mektig på makt innenfor alt som moralsk kult og fint og godt, sånn som klær for eksempel. Man trenger ikke å si noe mer, man kan bare si hei og hå, musikk kult, kan vi ta og kjøre en låt da? Du må jo, jeg har jo tvunget deg til å tenke på sanger du vil spille, og det sa jeg først I stad, men du tok det på strak arm.
1: Ja, da har jeg neste sang, litt liknende som jeg hadde, den oppdaget jeg faktisk med å kjøpe en brukt LP, så jeg brukte som plakat I kjapp på, så faktisk, la meg sjekke ut dette. Så var det en sang som jeg likte veldig godt, og den heter da, har jeg lov til å si, bitch?
0: Ja.
1: Ok. What a bitch is love. Nå husker jeg ikke artistnavnet, men det en vinyl du kan se I butikken, og jeg vet ikke, jeg synes det var veldig bang.
0: What a bitch is love?
1: Ja, det blir litt samme greie også, som litt inne på discoen enda, litt sånn groovy.
0: Så det ikke what the fuck is love?
1: Nei, what a bitch is love.
0: Dette her var en ny, det har jeg aldri hørt. Jeg gleder meg.
1: Det blir bra.

0: var en sån tju. Jag skulle akkurat låta si Grand Prix fra när Grand Prix var Grand Prix och kult. Jo men då var det såna här slutter. Du och så var man I position. Ja, varför sa Grand Prix? Jag säkert för det vi snackade om eller
1: musiksmak och
0: Grete Kausland I stad. Hon var med ett par gånger. Men oavsett detta här var det var Katarina som fick checka henne för du har henne på plat I butiken.
1: Ja, eller jag spelar inte plat och jag har ödelagt vinylen och klippt upp coveret och har det på väggen, men jag syns bara så
0: fullständig lov alltså.
1: Ja, gud, det var 10 kronor på brukten.
0: Nu är en deko.
1: Ja, deko, men musiken är på Spotify som She Lives on the Stereo.
0: Helt fantastisk och vi snakker om og med vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenge men rett og slett eiere
1: stemme
0: sikkert begge deler også men
1: ja, jeg fornøyd sjef
0: ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert
1: ja
0: men... hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av ja, det må jeg nesten spørre om fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker alltid kreativt bortsett fra på Akersmik når jeg jobbet I butikkskjappe og det var så stort da den første jobben man får som sånn, jobber med musikk selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet
1: ja.
0: Nå är det ju nu är man ju inne I en tid som för exempel när jag tänker på all musiken jag har köpt som fysisk format och som jag nu bara ser på med skräck jag ser såna bitar av denna stora samlingen på golvet I boden och det är sån fifi man ska inte behandla musiken sin sån men det har inte varit helt frivilligt jag har haft inbrud och jag har ditten och datten kunde kommit med undskyldningar självklart ett helt program men resultatet är broken records en lost collection men så mycket tid att platerna är knuste är en ting sån går det när man inte passar på ting men när jag tänker på hur mycket fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare å ja, den første dagen så skal vi dra rett ut I platebutikken det var ikke noe sånn nett da, for dette her var jo på 1800-tallet så da var det sånn Åh, vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett, eller noe
1: sånt. Det var når verden var svart-hvit, da.
0: Ja, den hadde fått en sånne små nyanser av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer, eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett gone. Så det må være veldig fresht, da, å stå og være... Ung, smart, og ha butikk. Når jeg var 25 år, og jeg var mye smartere da enn jeg nå, og mye penere også. Og jeg bare tenker på meg å ha en butikk. Hadde ikke gått, men det går altså an.
1: Det går an.
0: Du må ha tingene litt på greip.
1: Ha tingene litt på greip. Jeg takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg, så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift. Men jeg tror jo også, jeg oppvokst på gård, jeg har jobbet siden jeg var 2. Altså,
0: ja, du ikke en sånn bortskjemt
1: jeg
0: sånn
1: der... Jeg liker ikke skole, jeg liker å jobbe, og ja, da ble det plutselig butikk, og så var det snakk om butikken skulle selges uansett. Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg slipper babyen, når jeg har vært med bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipp på den butikken, så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den I det hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jobbet I butikk selv, men det var jo selvfølgelig som lørdagsvakt, eller ekstra hjelp på en eller annen måte, og det passet meg bra. Selv om jeg sikkert I bakhodet tenkte, hvorfor kan ikke jeg få en sånn mer ansvar, men ansvar ansvar, og det ikke noe som man kan synse på I form, ja, form eller sånn, jeg har lyst til å ha ansvar I dag. men du, fordi at du hadde ikke erfaring som en butikksjef.
1: Jeg har hatt assisterende butikksjefstillinger ja. Før med svart butikksjef på sommeren, noen ferieavvikling og sånt, men...
0: Var det ikke du som fortalte meg at du søkte på, eller at det var de utlyste liksom både...
1: Jeg misset plutselig studielån, hadde ikke studieplass, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo fylle ut av livet nå. Gikk inn på Finn, så de søkte folk, og da var klokka da 3 på natta, og jeg satt der kjempedepressed og skikkelig trøtt, over trøtt.
0: Ja, ja.
1: Ja, uansett, hjernen min var ikke til stede, så jeg bare begynte å skrive, og så gikk jeg ganske lei av den der standard søknaden, at det, ja, jeg kan ditt og datt, og jeg tror jeg hadde vært en god del her, fordi, altså veldig den der, ja, det. Du leser 1000 søknader med akkurat den samme strukturen, så jeg bare var sånn, ok, nok om meg, her hva dere vil ha meg, og så bare begynte jeg å liste opp, og så var det personlighet var vel det som ga meg jobben.
0: Men det var helt klart for deg en gang at du søkte, fordi du utlyste... En butikk, eller de ville ha en butikk.
1: De utløste alle stillingene seg I butikken, så jeg hadde egentlig bare I hodet mitt tenkt å få en ekstrahjelp jobb, men så ja. Var det sånn, la meg komme inn som på butikksjefsintervju, og så hvis jeg sier, ja, men jeg har bare lyst til å jobbe her, så det mye lettere å gjøre meg en ekstrahjelpstilling da, enn å gå ekstrahjelp rundt veien.
0: Ja, for det vel færre som tør å søke butikksjef, ja.
1: Så jeg trodde jo, min plan var egentlig aldri å få en sjefstilling, men så fikk jeg intervju, og så var det sånn, ja, da får vi vel prøve oss, og så fikk jeg plutselig jobben, og da kunne jeg ikke akkurat si nei, så da fikk jeg jobben en uke, halvannen uke, før vi åpnet butikk, første jobbdag var ansett av teamet jeg har nå, så...
0: Og der man altså, så man der man I dag, altså halvannet år senere, for dette her var oktober 2025.
1: 24.
0: Ja, 24, ja.
1: Som to år I oktober.
0: Ja, Ja, halvannet år, det betyr snart to år.
1: Snart to år.
0: Ja, mer, år ja. I mai, nei, uansett, så I mai I mai. Men jeg prøvde å regne I hodet for å imponere deg litt og bli assisterende butikksjef, men uansett, den funket ikke. Så nå må jeg bare tilbake til abstinens. Jeg sitter her og snakker med... en av mine favorittbutikker ja, det siste halvannet året. Det et par av dem, men allikevel når det gjelder klær, så er det ikke så mange. Og heldigvis ligger de jeg soner til, holdt jeg på å si, sogner til, hvor jeg bor, en på hver side. Det liksom en Fretex, og så det der jeg. Og så har dere fått en liten ekstra stjerne nå I det siste, fordi dere har alltid vært... mest spesialisert på litt spesielle, kule dameting. Men så jeg at dere har klart å rekruttere nok herrefolk til at det eller gutter og menn og whatever til å fylle ut den delen som har fått navnet ja
1: gutter. The man cave, ja, som jeg kaller den.
0: Ja, det mye bedre enn gutter, jeg kan si. Det jo så, det blir jo så mange, vi jo flere enn det, jeg kan si. Vi jo flere kjønn enn som så.
1: Det jeg synes så vanskelig, så på en måte har jeg lyst til å kutte egentlig alt som har med kvinneseksjon, herreseksjon og sånt, men samtidig så butikken må tjene penger for å gå rundt, og... Kjipt å si, men hvis det ikke står herre på plagget, så kjøper ikke menn det, så de tror Nei. Det dameplagg.
0: Ja,
1: det helt fascinerende.
0: Det så rart, for det damer. Jeg jo da, kan blande meg litt, for at jeg selger I denne butikken, for det, jeg kunne ikke la være. Jeg har begynt å gi opp å være hoarder.
1: ja, men det en god måte å være litt sånn, ja, let's get some shit out, liksom.
0: Hey, I got 3 extra rooms now. Nei, men så, sånn, der det jo mulig å skrive unisex. Sånn man kommer med plagg, og så skal man føre inn sånn, mann, kvinne, altså unisex, det litt morsomt, men menn kan jag tänka mig. Jag har jobbat faktiskt någon helger I en kul bruktbutik I Bergen, hvor det var kun meg og han som eide butikken, og jeg jobbet der hele tiden, men han plutselig, han var sånn sånn viking, skal jeg si, og modell.
1: Ah.
0: Så han skulle, han dro av og til på oppdrag til sånn, skal ha to dager I Nepal,
1: ja.
0: for å gjøre et shoot.
1: I wish.
0: Og, ja, ja, I wish. Jeg tenkte sånn, kanskje han mannen, Mm. Han må jo være homo, han driver med klær og modell, og, nei han var super hetero, og det synes jeg litt digg også med sånt som overrasker litt
1: ja,
0: og der var det ikke engang, det var så liten butikk at det hadde ikke engang seksjoner som var herrer og damer men det var folk som spurte, og det var flere ganger, og jeg jobbet ikke der så mange ganger, altså, men sånn er dette for herrer? Eller sånn,
1: ja, men det sånn, det en svart plain skjorta med null altså null måte å si hva kjønn det ja. Hvis det står kvinne inne I det så går ikke det det synes jeg så perverst på en måte
0: Hvis det står kvinne inne I
1: skjorta. Ja. Men jeg har også hatt gutter innom butikken nå siste året, så har jeg lest unisex og sagt til kompisen, «Ei, det homo går med unisex». Og da jeg liksom, «Men hva?» Altså... Ja.
0: Puler du tøyet du har på deg?
1: Ja, ja men det litt sånn... Hvis du...
0: Jeg har inni meg, jeg. Ja, ikke sant? Det veldig pyssete. Det utrolig pyssete.
1: Ja, jeg bare, spesielt de guttene som kommer inn og går konsekvent til venstre inn I dameavdelingen, går og ser på jeans. Og jeg hadde en som kjøpte en kjole I dag, og det så skikkelig fett ut. Jeg synes det så, ja, så gøy, inspirerende å se.
0: Ja, det en spredning. Det ikke bare de som tror unisex homo.
1: Nei, vi har, det jeg synes også så gøy for butikken, vi prøver å egentlig hitte minst mulig target audience, alle skal ha, alle skal finne noe hos oss, om det smak, pris, størrelse, alt.
0: Og snakke med dere.
1: Ja, altså herregud, det gule hus skal være litt mer enn bare en butikk, vi vil være et møtested, og det litt vanskelig å få til I Oslo, en stor by der det så mye gjennomstreifere. Men vi kan I det minste være hyggelig og få noen gode relasjoner, og herregud, her sitter vi halvandet år senere.
0: Jo, men jeg så imponert, for det sånn, så når jeg innom det, oss dere, så det, og by the way, I don't get free clothes. men det veldig billig der, og selvfølgelig så har man the odd price.
1: Det varierer jo
0: for
1: veldig.
0: For det ikke dere som bestemmer. Til dere som skal sjekke ut gulehuset, så ikke gå rett bort I et flagg og så se på prisen der, men se litt rundt, fordi det jo noen mennesker som tror man kan få 400 for en t-skjorte, de finnes jo, og dere kan jo ikke da dessverre ødelegge deres gleder
1: Nei.
0: Og tro de kan selge det.
1: Det jo der de største konfliktene hos oss oppstår, eller ikke konflikter, men de største, det kjipeste med jobben jo av og til å stå og selge produkter du egentlig ikke står helt for å selge, siden det ting jeg har tenkt, sant? Så mye for et t-skjort, det jeg har aldri betalt, men det jo litt av klu også, at da, du skal selv bestemme dine priser på dine klær, og du som kjøper,
0: Og de selger jo ikke, så det ikke det dere selger mest av, liksom.
1: Nei,
0: de som overpriset.
1: Altså, det bare konsekvensen av å sette for høye priser, og det ikke noen andre sin feil enn den som setter den prisen.
0: Og stort sett så har dere fantastiske kunder, og da tenker jeg ikke på meg selv, men jeg tenker på de tingene jeg har kjøpt der selv,
1: ja,
0: som har vært, nå kjøpte jeg siste, sånn fantastisk liten, et lite sånn tenniskjørt I forskjellige layers, som bare jeg fikk et format det hadde jeg lyst på men det kostet sånn det var et eller annet merke også til og med det var ikke hennes Maurits det var 70 kroner eller noe sånt på en sånn 100 kroners del I butikken som alt var under 100 kroner
1: altså du kan hos oss kan du finne klær til 5 kroner du kan finne det til 5000 så vi har liksom alle priser
0: Jeg vil ha til 5000.
1: Ja, men har solgt det.
0: Man gjør kup, ja, det, selvfølgelig. Det jo ting som sånn vintage for real.
1: Og så når det kommer til de høye priserne, så synes jeg også vi har en litt mer unik måte å kunne forklare det på. Vi får jo ikke donasjoner. Dette folk som kanskje har kjøpt den jakken til 5000. Hvis de vil ha 1000 kroner for den, så Når folk bare skjønner det, så skjønner de også priserne. De som ikke skjønner priserne tenker jo vi har fått donerte plagg som vi har fått gratis og bare skal ha helt insane fortjeneste på. Men som du selv vet jo at de tingene som blir donert hos oss, de cranker meg ned. Vi vil kunne stille med billige produkter, og da tar heller med de billige produktene, så der selvgangen har de litt dyrere.
0: Jo, men jeg lærte det den fæle veien, for jeg hadde jo den tanken at jeg må begynne å selge tøy jeg har, for det så mye av det. Så jeg var med på et loppemarked, og jeg husker jeg var med på, meldte meg på den der markedsplassen på Majorstua.
1: Vestkant-torget.
0: Veldig koselig torg. Bare bra ting å si om det, men jeg tror min stand var litt sånn på 11:30. Heldigvis hadde jeg med en dame som visste hva hun gjorde, hadde vært der før. Men jeg synes jeg har solgt overraskende lite. Og så skjønte jeg at hvorfor står folk, tar de bilder av tingene mine? Og så skjønte jeg at det jo, nå det jo Google. Folk googler det, researcher. Og så ser de hva de kan finne.
1: Mm.
0: Så they outsmarted me.
1: What can you do?
0: Og det var ikke engang kynisk ment i mine. Jeg var bare gjettet sånn cirka hva man kunne ta for det, og det var ganske billig. Men man må være, ja, man skal ikke undervurdere sitt publikum.
1: Nei.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Dette kanskje en av mine favorittsanger so far I år, og den heter Can I Get Your Name? Den helt fantastisk.

0: can I get your name?
1: Oh. Sorry. Ja, du har begge deler, men uansett, Tora, tusen takk. Du kommer for en del to.
0: Ja.
1: For det, vi kommer jo aldri til poeng, eller jeg kommer ikke til poeng. Stakkars gjest. Så du skal få lov til å svare. Vi har fått mange spørsmål om det å være sjef, hvordan kan hvem som helst bli eier av et... Jeg tror det mange som interesserer seg for akkurat det å være eier av en butikk, starte den opp nå, og spesielt med ting som kult, som for eksempel dødskulle klær. Vet du hva? Vi ses og høres igjen, og du, Tora, hvis du kan komme i september, sånn type skolestart har begynt, og litt sånn høstmote.
0: I'll be there.
1: Da får du god helg.
2: Lage det av en trebit. Ja. Så det akkurat som om det er jo en elg som står der.
3: Det trivelig å skape noe at du et plankstykke,
2: ja.
3: Man kan få til mye rart.
2: Ja.
3: Man har en trebit emne.
2: Ja. Og så er det så mye kjærlighet i... Ja, ja. Jeg tolker det. Det så mye kjærlighet i de her dyrene.
3: Så det blir en fel som et visst forhold til det. Ja, den sitter og spikker så lenge på det.
2: Ja.
3: Det helt sikkert.
2: Er det sånn at du glemmer tida litt?
3: Ja.
2: Ja, at du liksom blir sittende, og så har du glemt middagen. Og...
3: Tida går fort. Det helt sikkert.
2: Ja, ja.

0: ikke sådan, Jens.
1: Nå kjører jeg over et fjellområde med innsjøer på høyre side. Og så det fjell. Store områder med fjell både til høyre og til venstre. Og de helt sånn lysegrønne av lav. Så det veldig godt beite for rein her. Det sånn at på høyre siden min her, der de innsjøene her, der det et stort villreinområde med omtrent 2000 dyr, altså villrein, som går herfra. Nå vi Tolga Østfjell mot Femund, som går helt nedover mot Rendalen og i til Rendalen. Og så det sånn at på venstre side her, så det et stort område med blant annet Søl og Kinna. Og der det snakk om å ha vinterbeite til 2000 rein fra Nord-Trøndelag, Fosen, på grunn av utbyggingen av vindturbiner der, så det snakk om å kjøre 2000 rein til det området her 4,5-4 timer lengre sør, og ha dem her på det området. De prøver å finne ut nå om det en god løsning. En ting som de tenker på at da må de kanskje gjerne inn absolutt hele området for å hindre at villrein og tamrein kommer i kontakt med hverandre. Og hva skjer da med alle mulige andre dyr som i det området eventuelt? Og hva skjer med det vindturbiner her også? For det også vært snakk om at den skulle ha vindturbiner her oppe. Kanskje det kanskje det blir værende alt sammen. Da ville også ville dyr fått en beskyttelse. Ja, nå skal vi kjøre litt til, og så kommer vi til Jens Nygård i Øversjødalen. Det en allsidig mann som har vært treskjærer hele livet, som har vært norgesmester i skiskyting i 1963 og 64, og som spille i Dalakopa. Og nå sist fredag var med som oppvarmingsband før Åge Aleksandersen, som hadde samlet da 3,500 folk her ute til konsert. Det blir spennende å høre hva han sier om naturen og hva som best for naturen her ute. Bli med. Du hører på podcasten Det Hellige.